0: așteaptă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: O noapte în șoapte.
3: Lasă-mă să-ți șoptesc.

Eu n-aud dimineața și nu-mi dispare greața, iar mi-arunc gluga în cap să-mi se vadă față. Neață, neață, mă mai salut cu vecinii, dar se uită la mine și se întreabă cine e. Eu tot așa mă întrebam, cât cobor pe scări încerc să reamintesc ce vârstă am, dar în gândurile mele mani n-are vârstă și doar câte o boală de deștire că există.

priviri, alții le ascund. Și oamenii pe stradă scade ploaie stropii. Pe unii nu-i observ, pe alții petrec cu ochii. Cad pe gânduri, chiar dacă nu s-ar de necăieri. Dar mă lovesc de ele de parcă aș cădea din cer. Și n-am cum să le schimb, ăsta-mi este filmul. Tot loviturile mă întăresc ca să fiu primul.

0: Când totul s-a întunecat, a apărut luceafărul. Dovadă că lumina există și în întuneric.
1: Radio Noroc. Zâmbet de copii.

Bar Costela Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

Radio Rock.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Radio Noroc.

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: La Radio Noroc.

o seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin...

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

se le trasformano in ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi.

0: Bună dimineața!
1: Bună dimineața tuturor ascultătorilor care și începe această dimineață cu noi!
0: Astăzi este 8 iunie 1159 ziua anului. Este zi de luni, dacă ați uitat. Și azi este ziua Sfântului Duh.
1: Astăzi avem motive de sărbătoare, avem motive și de petrecere, un motiv să începem această săptămână frumos. Am avut și un weekend plin de evenimente, dar despre astea un pic mai târziu o să discutăm.
0: Azi este ziua mondială a Oceanului Planetar, prieteni. Ce înseamnă asta? Deci 70% din suprafața planetei noastre este acoperită de ape. Sunt apele Oceanului Planetar. Precum bine știți, există 4 oceane pe globul pământesc, poate mai apare vreo unul între timp, dar cele 4 oceane stăpânesc și sunt anfitrioanele lumii acvatice de pe Terra. Deci apa a fost, este și va fi sursa principală de existență, sursa principală de conviețuire pe pământ și regina tuturor.
1: Și mă gândesc că această zi ar putea să fie acel imbol pentru mulți să înțeleagă cum trebuie să ocrotească natura, că și Oceanul Planetar face parte din acest ecosistem întreg de care trebuie să avem grijă, începând cu el trebuie să, și începând cu copiii noștri trebuie să le spunem, să le dăm poveți, astfel încât să avem grijă cu toții de acest ecosistem în care trăim și noi.
0: Ce înseamnă să avem grijă? Atunci când zicem apele Oceanului Planetar, avem în vedere toate bazinele de apă. Și să nu se pară că, de exemplu, dacă Oceanul Atlantic este undeva departe și este mare, el nu ne privește sau noi nu putem influența activitatea lui. Sigur că da, orice activitate omenească influențează orice bazin acvatic, de aceea să avem grijă de felul cum raționăm, cum gestionăm apele Oceanului Planetar, apele râurilor, cât de nesăbuiți suntem atunci când poluăm apa.
1: Exact. Și mă gândesc acum că în acest sistem întreg vorbim și despre încălzirea globală, care este cea care accelerează o dauna adusă de către oameni apelor și în general oceanului. Încălzirea globală despre care se vorbește în ultima perioadă foarte mult.
0: Așa, vom reveni să cântăm apa împreună cu Loredana, dar după publicitate.
2: Publicitate.
3: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
4: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
5: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
6: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
4: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: dimineața cu noroc. E timpul să te trezești, să zâmbești și să iubești.
1: Ora 7:34. Am cântat apa, marea și vacanțele la mare. Pentru că când zicem cuvântul mare, avem imediat asociația cu o plajă, cu o zi însorită, cu delfini care sar
2: globiu. Dacă mai prins norocul să-i vezi pe acești delfini, că se cam ascund. Ei sunt mai puțini, din câte am înțeles, rapoartele internaționale. Dar astăzi, când ai spus tu că este această zi internațională, chiar și am vizualizat mulți din prietenii mei care stau acum la mare. Bine, poate e prea dimineață pentru ei. Deși dacă se trezesc la 5 să prindă acel bronz frumos de dimineață, să știi că m-am gândit, am fost cu gândul la cei care sunt acum la mare, care se bucură de aceste, în această perioadă de zile frumoase și de concediu. Și da, sunt și ei cei care adevărați norocoși pe acest glob mare, care se bucură de mare și de soare.
1: Pentru mine, cuvântul mare se asociază cu ceva liniștit, imens, enorm. Pe când marea și oceanul nu sunt atât de calme precum pare la prima vedere și nu sunt atât de inofensive. Cu toate acestea, această înțelegere

0: Percepțiune a apei este, o simți în special când ești pe litoral sau în special când ești la țărmul mării, pentru că admirând cât de stăpână este apa în albea ei, te gândești că ea este mai influentă asupra gândirii tale decât tu, pentru că înțelepciunea oceanului planetar, și nu zădar se spune că viața a provenit din mare, de exact de acolo, de la bacteriile care s-au iubit pe pământ. Iată, când zicem apă, ne referim și la escapadele oamenilor și la dorința lor de a înfrunta apele, și de a înfrunta nu doar apele, ci și de a se pune în poară cu capriciul apelor planetare. E un britanic, de exemplu, pasionat de sporturi de extremă, Andrew Bedwell, avea un vis mare: să traverseze Oceanul Atlantic într-o barcă lungă de puțin pentru un metru, mai scurt de un metru. Ceva mai devreme, el încercase să doboare recordul americanului Hugo Villan, care a traversat Atlanticul în 1993 cu o barcă de 1,62 m. În 2023 a construit o barcă cu pânze, navigând o distanță de 3.000 de kilometri și ceva, dar barca s-a prăbușit și s-a spart. Așadar, în anul acesta a modificat barca, inclusiv designul și pânza. A plecat la St. John, oraș de pe coasta atlantică a Canadei. De acolo are gând să navigheze spre sud-vest, spre curentul Golfului. Direcția vântului va determina destinația sa finală. În timpul călătoriei, aventurierul va strânge fonduri pentru o organizație caritabilă de cercetare a cancerului din Marea Britanie. Tot mai multe aceste încercări ale temerarilor de a stabili un record, și totul în numele păcii sau în numele tratării de anumite maladii incurabile sau maladii grele care se tratează cu greu. Eu salut, și noi salutăm de fapt oamenii care vor să-și riște viața pentru un scop nobil.
1: Da, sunt gata, adică asumat merg spre acest fapt. Ai zis o știre despre apă, uite, vin și eu cu una. În momentul în care vorbim despre ocean, vorbim despre apă, dar instant te duce cu gândul și la vietățile din oceane, da? Vorbim despre, de la cele mai mici bacterii și până la cele mai mari. Și uite că știrea mea vine din Texas, acolo unde poți viziona un film, și mai exact filmul ăsta Fulci, da? Un thriller care e cu rechini, da? În apă și așa mai departe, plutind pe un lac. Deci, practic, ce au făcut cei din Texas și, în general, pentru fanii filmelor horror, au un eveniment anual, se numește Jaws of the Water, este organizat pe lacul Travis și participanții, practic, plutesc pe colace în timpul nopții, în timp ce urmăresc un film de groază. Adică, ai un lac, ai o porțiune de apă, intri în acel lac pe un colac, ai un ecran imens și, stând pe acel colac, vizionezi un film. Și nu oricare film, vorbim despre thrillerul ăsta, Fulci, unde există și rechini. Atmosfera devine într-adevăr tensionantă, anume datorită scafandrelor, atenție, care înoată sub spectatori în întuneric. Și aceștia, adică scafandrii, trag discret de picioare exact în acele momente sau momentele cele mai critice ale filmului, pentru un realism maxim. Eu cred că, zic, cei care au experimentat cei ce se întâmplă acolo, au experimentat și zic că e interesant, e cumva un 3D în realitate sau 4 sau 5D în realitate, deși realizează de faptul că există scafandre doar după ce vizionează tot filmul. Adică omul nu știe ce îi se va întâmpla, știe doar că va urca pe acel colac și va viziona un film. Interesantă experiență.
0: Foarte interesantă experiență, precum interesantă experiența este celor care au ajuns deja la mare în aceste timpuri, și eu am impresia că asta e atât de departe și atât de un viitor atât de inefabil pentru noi, cel puțin. Rămânem aici ca să să vă spun.

0: noaptea, valorile termice cresc treptat în primele ori, iar probabilitatea de precipitație rămâne egală cu zero. La amiază și după amiază, cerul devine temporar senin sau mai mult sau mai puțin senin, iar maxima zilei va atinge 26 grade Celsius. Spre seară, temperatura va scădea treptat, în timp ce vremea va rămâne uscată. Mâine, prieteni, mâine, marți, vremea se menține apropiată de cea de astăzi, cu o maximă estimată la 26 de grade Celsius și o minimă de 16,9 grade. Cerul va fi mai mult Celsius și o minimă de 16,9 grade. Cerul va fi mai mult acoperit, însă fără precipitații semnificative. Iar miercuri, poi mâine, temperaturile vor continua să crească, maxima va atinge 28 de grade, în timp ce minimele vor coborî la 15 grade. Prognoza indică în continuare cer acoperit și lipsa ploilor, astfel încât miercuri se culturează cea mai caldă zi din acest interval.
1: Ei, atunci știm că vremea e destul de schimbătoare, cel puțin cu informațiile pe care le avem la această oră, vă îndemnăm să vă îmbrăcați corespunzător, să aveți și acea sticlă de apă la îndemână, pentru că hidratarea este importantă și iarăși despre apă discutăm.
0: Iar dacă dispoziția vă este scăzută și nu aveți motive de bucurie, ascultați Radio Noroc, ascultați Muzica Neamului. Rodica Ceban, Igor Huciuc și Rodica Drutze, Hămoraru în continuare. We'll be right back.

0: pe an garanție.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
0: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresant universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
0: Vara este momentul pentru oferte excelente. În centrul Autokia, în această vară, reduceri la toate automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Autokia, 022-811-888, kia.md.
4: Kia. Movement that inspires.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
7: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: 7 la 8, bea ceai, cafea și compot.
1: Informativ și muzical. Stați că o să vă mai spunem noi să beți și apă, pentru că este important.
2: Este ușor să spui bea ceai, cafea și compot. Ea încearcă să bei cum trebuie și ceai și cafea și compot, că tot din apă sunt făcute.
1: Exact, exact. Dar, în general, aproximativ 60% din corpul nostru este alcătuit din apă, iar fiecare celulă, știm, țesut, organ, are nevoie de apă pentru a funcționa. Iată de ce este nevoie o hidratare zilnică. Și atunci se pune întrebarea, cum ar fi corect, sau cum ar fi corect să bem apa? Apă caldă sau apă rece? Și uite că vin specialiștii care ne spun așa. Apa călduță, da, poate fi mai blândă pentru stomac, în timp ce apa rece oferă o senzație de răcorire.
2: Da.
1: Apa călduță poate favoriza digestia, în timp ce apa rece este plăcută după o activitate fizică. Apa călduță poate fi reconfortantă când ești răcit, în timp ce cea cu o temperatură mai joasă poate crește temporar starea de alertă a creierului nostru. Sigur, apa călduță ajută pentru unele persoane la tranzitul intestinal, în timp ce apa rece ajută la reglarea temperaturii corpului atunci când afară este foarte cald. Mai avem și apa călduță și rece. Ce fac ambele? Ambele contribuie la hidratarea noastră. Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, specialiștii recomandă apa așa cum o simtem noi și așa cum ne place nouă. Apa rece de aproximativ 10-15 grade este în regulă, așa ne spun specialiștii. Apa la temperatura camerei este la fel de bună. Apa ușor răcită din frigider nu este o problemă și poate fi consumată. Multe recomandări ale specialiștilor spun că apa la temperatura camerei este cea mai binevenită sau aia ușor răcită. Este cea mai confortabilă pentru consumul nostru zilnic. Indiferent de apă caldă sau rece, este bine să consumați apă. Acei 2 litri pe zi recomandați de medici sunt extrem de importanți. Și o să vă spunem așa, beți apă indiferent la temperatura camerei, rece sau călduță. Principalul este să fie apa reconfortantă pentru dumneavoastră.
2: Și lăsați-vă purtați de apele frumoase și limpezi, dar și destul de ademenitoare ale muzicii neamului nostru până la ora exactă.

0: Rádio Noroc, ora 8. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ploile abundente de sâmbătă 6 iunie au provocat inundații, blocaje de drumuri și pagube în mai multe localități din Republica Moldova, fiind necesare 65 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, cele mai afectate zone au fost în raioanele Ialoveni, Strășeni, Drochia, Telenești, Soroca, Rezina și Sângerei, precum și în municipiul Chișinău și orașul Durlești, comunică Mold Press. În raionul Ialoveni, precipitațiile au produs cele mai mari pagube în localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna. La Gangura au fost afectat un sector de drum de aproximativ 8 km și circa 100 de gospodării. În Puhoi și Țipala, apele au inundat gospodării și au blocat mai multe drumuri locale. Din zonele afectate au fost tractate 7 mijloace de transport, inclusiv 3 microbuze. În Puhoi, autoritățile locale au convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale. Președintele Parlamentului Igor Grosu a vizitat duminică localitățile afectate de ploile puternice din raionul Ialoveni, unde autoritățile și echipele de intervenție continuă lucrările pentru lichidarea consecințelor provocate de intemperii, informează Mold Press. Potrivit șefului legislativului, noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una dificilă atât pentru locuitorii din zonele afectate, cât și pentru salvatori, drumari și reprezentanții administrațiilor publice locale mobilizați pentru gestionarea situației. Conform informațiilor prezentate de acesta, în comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit în urma precipitațiilor abundente. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Președintele Parlamentului a menționat că ploile au provocat pagube și în alte regiuni ale țării și a îndemnat populația să manifeste prudența. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, are o nouă conducere. În cadrul celui de-al 11-lea congres al formațiunii desfășurat sâmbătă 6 iunie la Chișinău, delegații au ales-o pe deputata Diana Caraman în funcția de președinte al partidului, marcând astfel retragerea lui Vladimir Voronin de la conducerea PCRM după mai bine de 3 decenii, relatează Mold Press. La congres au participat 254 de delegați din organizații teritoriale ale partidului din întreaga țară. Delegații l-au ales în unanimitate pe Vladimir Voronin în funcția de președinte de onoare al PCRM. Voronin este fondatorul partidului și liderul acestuia din 1993, de la constituirea formațiunii. După încheierea lucrărilor congresului, noul comitet central ales s-a întrunit în prima ședință organizatorică, în cadrul căreia a fost desemnată noua conducere a partidului. Astfel, Diana Caraman a fost aleasă președinte al PCRM, iar Constantin Starăș și Vladimir Telnov au fost desemnați secretari ai Comitetului Central. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentelor pe 7 iunie, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, tuturor. Acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Ești ca dragostea pictată în culori, cel mai curat albastru ca cerul fără nori. Ești muzica cântată de cei mai dotați tenori. Tu ești seria 7 cu cel mai tare motor. Ai cel mai elegant mers, elegant de parcă zbor. Ești frumoasă ca mama ta pe care o ador. Arată-mi infinitul, cred că poți să-l măsori. Ești pastila de analgezic dacă rănele mă

0: publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Căldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcel.md.

0: stock. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
1: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
2: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.
5: De la 8 la 9, rămâi cu noi!
6: De soare sau de plouă,

0: și 26 de minute.
1: Spunem încă o dată bună dimineața celor care s-au inclus pe frecvența noastră și dacă la începutul acestei săptămâni, hai să spunem așa, am vorbit despre o mulțime de evenimente care au avut loc, iată că ieri s-a sărbătorit ziua sindicalistului din Republica Moldova. În fiecare an, sindicaliștii din Republica Moldova își sărbătoresc ziua profesională și este dedicată tuturor celor care prin muncă, prin implicare, contribuie la îmbunătățirea condițiilor de lucru, la promovarea dialogului social și la protejarea drepturilor sindicaliștilor. Ei joacă un rol esențial în construirea unei societăți echitabile în care fiecare persoană beneficiază de respect, de siguranță și de oportunități egale la locul de muncă. În Republica Moldova activează 24 de federații sindicale reunite în cadrul Confederației Naționale a Sindicaliștilor din Moldova și acestea reprezintă interesele peste 270.000 de membri și contribuie la apărarea drepturilor salariaților.
0: Eu, în numele nostru, le aduc felicitări tuturor sindicaliștilor care ne urmăresc și care ascultă Radio Noroc.
1: Și felicităm pentru că, uite, au o zi profesională, a fost ieri, au avut timp și zi liberă să sărbătorească.
0: Atunci când lupți cu toate puterile pentru drepturile cuiva, nu știu cum această luptă rămâne în umbră. Această luptă rămâne... Dacă simțită, dar mai puțin observată.
1: Exact, exact.
0: Deci oamenii care știu să facă bine întotdeauna au de pătimit. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să facem bine.
1: Uneori lăsăm mâinile jos atunci când înțelegem că eforturile noastre ar părea să fie ineficiente, dar cu toate astea eu cred că rolul sindicaliștilor este unul foarte nu neapărat esențial, dar este unul binevenit pentru cei care lucrează în această sferă și pentru cei care știu că cineva poate să le apere drepturile.
0: Eu îmi amintesc că acum anii sfârșitul anilor 90, când activitatea sindicalistă în Republica Moldova era foarte vie, era foarte animată, încât proteste sau acțiuni de proteste erau aproape în fiecare săptămână,
1: la ordinea
0: zilei. Și mă gândesc că atunci era mai rău și acum e mai bine, pentru că nu prea văd să protesteze sindicaliștii și nici membrii de sindicate. Sau lumea s-a săturat deja să protesteze?
1: S-ar putea să fie și asta un motiv. Da, oamenii deja sunt epuizați, știi, de aceste reforme care sunt.
0: Considerând că protestele nu mai duc folos.
1: Da. Uite, îi felicităm încă o dată pe sindicaliști care ieri au avut ziua lor profesională și mergem mai departe. Eu aș vrea să ne întoarcem la știrea zilei, dacă vrei, și în contextul Zilei Internaționale a Oceanului Planetar. Uite, o descoperire incredibilă rescrie practic harta lumii noastre și modul în care înțelegem structura planetei. Cercetătorii au confirmat oficial, deci avem confirmarea oficială, așteptăm și dovezile palpabile, de existența...
0: Științifice.
1: Exact, de existența Zealandiei, al 8-lea continent al Pământului, ascuns aproape integral sub valurile Oceanului Pacific. Cu o suprafață impresionantă de aproape 5 milioane de kilometri pătrați. Îți dai seama? 5 milioane de kilometri pătrați, această regiune îndeplinește toate criteriile geologice pentru a fi un continent. Doar aproximativ 5% din acest teritoriu masiv sunt vizibile deasupra nivelului mării în prezent. Noua Zeelandă și Noua Caledonie reprezintă singurele porțiuni care au rămas la suprafață din această masă terestră scufundată.
0: De aici denumirea aproximativă.
1: Exact. Zealandia. Uite, un al 8-lea continent. Este fascinant cum întreg continentul a rămas așa ascuns în vedere, la vederea cu ochiul liber, da? Dar observăm câteva porțiuni de pământ așa ieșite la suprafață. Eu cred că și această zonă urmează să fie explorată și urmează să avem documentele clare de existența unui
0: alt continent. Nu o să mă mire dacă birourile turistice în curând vor emite bilete de călătorie spre al 8-lea continent, în Oceanul Pacific de Sud.
1: Da.
0: Pentru, și o să vi se spune din bărci sau din vapoare. Atenție, sub noi este cel de al 8-lea continent, pentru că el se află sub apă în proporție de...
1: Da, dar mă gândesc că cu încălzirea asta globală, ce se întâmplă și cum se evaporă apa, s-ar putea în câțiva, poate nu zeci, poate sute de ani, dar să asistăm și la descoperirea și acest continent să fie chiar o porțiune bună de pământ în care să te poți odihni și zbura.
0: Ei, până atunci cred că mai este și nu vom avea încă bilete de călătorie pe acest continent. Nu vom avea deocamdată satisfacția sau surprinderea să urmărim întinderile acestui continent aflat în întregime sub apă. Mm-hmm. Sau aproape în întregime, în afară de Noua Zeelandă și ce acolo, Noua Caledonie.
1: Da, Noua Caledonie.
0: Dar până atunci însă este important să știm că mai e cineva în afară de noi pe pământul ăsta.
1: Că nu sunt singuri, nu suntem singuri de pe pământ, că mai există continente, că mai există viață, că mai există oameni,
0: singuri, da.
1: Exact. Bun, în acest context și playlistul nostru este adaptat, dacă am ascultat cântece despre apa, am cântat apa, și voia bună trebuie să existe, nu?
0: De ce nu? Dacă e vorba de oameni, de relații, atunci voia bună este cea care ne ține împreună. Adriana Ochișanu pentru toți sindicaliștii din Republica Moldova.

0: ora epigramei la Dimineața cu Noroc.
1: Și ziua.
0: Și ziua.
1: Și ora, da.
0: Depuzăm epigrame. Deci, iată, un grupaj mic de epigrame pe care vă îndemnăm să le ascultați. Observații. Epigramă de Florea Ștefănescu. Apele când ne inundă, observăm că e ca în viață. Perli grea și se scufundă. Pleava stă la suprafață. Țara încă, epigramă de Nicolae David. Țara încă pieptul ține apelor ce varsă valuri, iar primarii fac, vezi bine, festivaluri. De ziua apei, epigramă de Stelica Romaniuc. La dive numele-mi scapă, cu sânii mari și fund beton, găsești 80% apă în corp, că în rest e silicon. Și încă o epigramă care se numește Similitudini, epigramă de Nicușor Constantinescu. Mint de-ngheață apele pe

0: ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei.

0: Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în complectația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
5: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Molt Telecom.
7: Alege totul de la Molt Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe molttelecom.md sau sună la 022 500 500. Molt Telecom, operatorul moldovenilor.
8: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
9: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.

0: Radion Rock, ora 9. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de duminică într-un bloc de locuite de pe strada Andrei Doga, numărul 13, bară C, din municipiul Chișinău. Pentru lichidarea flăcărilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a intervenit conform nivelului sporit de intervenție, comunică Mold Press. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:36, iar potrivit primelor informații, focul a cuprins mansarda unui bloc cu 5 etaje. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au confirmat că incendiul se manifesta la nivelul mansardei. Datorită intervenției operative, flăcările au fost localizate către ora 7:01, iar nivelul sporit de intervenție a fost retras. Pentru a preveni intoxicarea cu fum și a asigura securitatea locatarelor, pompierii au evacuat din clădire 15 persoane, dintre care 10 adulți și 5 minori. Potrivit GSU, în urma incidentului, nu au fost înregistrate victime. Fostul ministru al agriculturii și fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea, Vasile Bumacov, a fost ales președinte al Partidului Social Democrat European, PSDE, în cadrul celui de-al 12-lea congres extraordinar al formațiunii desfășurat sâmbătă la Chișinău, informează Mold Press. În discursul său, noul lider al PSDE a declarat că își propune să consolideze organizațiile teritoriale ale partidului și să atragă noi membri și profesioniști, pledând pentru construirea unei Moldove unificate. La congres a participat și vicepreședintele Partidului Social Democrat din România, Vasile Dâncu, care și-a exprimat convingerea că PSDE își va consolida poziția pe scena politică și va continua cooperarea cu formațiunea social-democrată din România. În cadrul reuniunii au mai fost aleși doi primi vicepreședinți ai partidului, Ion Sula și Alexandru Cauia, precum și noile organe de conducere ale formațiunii. La final, delegații au adoptat o rezoluție privind reforma administrației publice locale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos au participat la sfârșitul săptămânii trecute la o vizită pe malul Nistrului, în localitatea Onițcani, unde au discutat despre protecția fluviului, cooperarea în domeniul mediului și impactul războiului din Ucraina asupra resurselor de apă, relatează Mold Press. Potrivit ministrului Mediului, în cadrul întrevederii a fost abordată problema poluării Nistrului cauzată de agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vizita a inclus și o deplasare cu caiacul pe Nistru. Cei doi oficiali au fost surprinși de o ploaie torențială și rafale puternice de vânt chiar la începutul traseului, însă și-au continuat călătoria. Ploaia și vântul puternic nu ne-au oprit, am continuat să vâslim pe Nistru cu aceeași determinare cu care Republica Moldova își urmează calea europeană, indiferent de obstacole, mergem înainte, a afirmat ministrul. Uniunea Europeană elaborează un plan de reducere a taxării energiei regenerabile în contextul în care în toate statele membre costurile cu energia electrică au explodat. Cu ajutorul noului regulament, Uniunea Europeană dorește să stimuleze energia curată prin noi facilități fiscale și contoare inteligente. Războiul din Orientul Mijlociu a adus din nou problema energiei în prim planul agendei politice a Uniunii Europene, pe fondul îngrijorării tot mai mare legate de impactul economic al facturilor uriașe la electricitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Începe ziua cu Radio Noroc. Ai dimineți pline de iubire și de muzica sufletului tău.
1: Ei, să știți că domnul Soroceanu, la câtă vână are, uite, în acest cântec, îmi dau seama că toată săptămâna trebuie să fie așa, în ritmul ăsta, în tempoul ăsta.
2: Exact. Lasă-mă, gândeam și eu că e la-la-la, dar nu-i prea la-la-la, pentru că luni, de fapt, toată lumea știe că este o zi grea, așa-i?
1: Da.
2: Și este o zi destul de stresantă, pentru că după zilele de odihnă, să revii la ritmul de lucru este anevoios, mai ales dacă ai chefuit toată săptămâna un weekend întreg. Iată, oamenii de știință, prieteni, au identificat principala sursă de stres la locul de muncă.
1: Care?
2: Deci, colegii toxici, rapoartele și indicatorii cheie de performanță, nu. Cercetătorii americani au descoperit, fiți atenți, că cea mai comună și semnificativă sursă de stres la locul de muncă este...
1: Este șeful.
2: Nu.
1: Stai un pic, nu-i șeful, e pauza de masă.
2: Nu.
1: Nu? Care, știi cum, intră în ritm și pauza. Stai un pic. 8 ore?
2: Nu.
1: Nu. Nu știu, gata.
2: Ambiguitatea rolului, adică lipsa de înțelegere a propriilor responsabilități.
1: Adică nu știi ce să faci.
2: Îi face pe oameni, da, să experimenteze, să sufere anxietate cu regularitate. Drept urmare, acești angajați riscă să se epuizeze rapid și să demisioneze.
1: Așa.
2: Deci, atunci când te duci la lucru și nu știi ce ai de făcut, atunci riști pur și simplu să arzi, să ai un burnout. Deci creierul nostru percepe orice incertitudine ca pe o amenințare. Ceea ce duce la o supraîncărcare cognitivă. Deci echipa acestor cercetători a sugerat că managerii pot evita epuizarea angajaților prin definirea clară a listei de sarcini și clarificarea ordinii priorităților.
1: Adică ai de făcut A, B, C, D, E și așa mai departe.
2: Așa, omule, primești atâția bani pentru următoarele sarcini.
1: Așa.
2: Tu ești responsabil să faci asta, asta, asta și asta.
1: Da.
2: Și asta te adună și te mobilizează.
1: Dar tare des se întâmplă atunci când, din dorința noastră a angajatului de a ieși în evidență, de a demonstra că putem mai mult, ne luăm asupra noastră anumite sarcini care la un moment dat le ducem, dar pe parcurs, știi cum, le pierdem, pentru că înțelegem că nu suntem remunerați pentru ceea ce ne-am angajat noi, nu altcineva, dar noi singuri ne-am angajat să facem acest lucru.
2: În cazul ăsta o să zic și eu cum a zis odată un șef, o șefă.
1: Așa.
2: Nu vă place? Căutați-vă de lucru în altă parte.
1: Da, cam asta e. Asta este soluția, nu?
2: Căutați de lucru în altă parte, acolo unde o să te satisfacă și condițiile și...
1: Cam asta fac toți oamenii. Încearcă să-și caute de lucru acolo unde se simt ei bine. Deși de puține ori, hai să recunoaștem, ceea ce ne dorim și satisfacția noastră personală este egală în formulă matematică cu acea satisfacție financiară.
2: Da.
1: Mai puțin există acest lucru. Mergem și cu entuziasmul, mergem și cu dorința de a face ceva și de a răsturna munții.
2: Exact. Iar satisfacția financiară vine inclusiv de la publicitate.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob, 1 kg la 97,99 lei, ciocolată Milka 90 grame la 18,99 lei, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39,99 lei. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichete de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Căldat de oferte avantajoase! Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară! Enter!
5: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Iusc marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusc pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusc, de 10 ani alături de tine. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md. Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
0: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă. 1,
0: 2, 3, 4! La Radio Noroc, pe Unda Distracției, un show cu ei, Sanda și Andrei.

0: Radio Noroc te poartă pe aripi de cântec și cuvânt într-o călătorie spre rădăcinile neamului. La rubrica matinală Valori la prezentul continuu îți aducem în atenție nume și personalități remarcabile care au contribuit la dezvoltarea și perpetuarea spiritului românesc. Descoperă poveștile lor de viață și rolul pe care l-au avut în conturarea identității noastre spirituale. Ascultă-ne și fii parte dintr-o experiență care te conectează cu trecutul în numele viitorului.
1: Valori la prezentul continuu.

Pe 7 iunie 2021 ne-a părăsit Iurie Sadovnic, artistul care a transformat dorul, dragostea de neam și frumusețea plaiului natal în cântece nemuritoare.

0: triste ceva
1: sfânt. Există oameni care trec prin viață lăsând în urmă amintiri și există oameni care lasă în urmă o parte din sufletul lor. Iurie Sadovnic a fost unul dintre acești oameni.
0: Tu ține minte, mai există lucruri sfinte.
2: Prin vocea sa caldă și profundă, el nu a cântat doar melodii, ci a spus povești de dragoste, de dor, copilărie și frumusețea pământului natal.
0: Mai există ceva sfânt, cât durea nevor izvoare.
1: Născut în satul Jura, pe malul Nistrului, Iurie Sadovnic a purtat mereu în inimă imaginea locurilor unde a crescut. Poate în tocmai de aceea cântecele sale aveau o sinceritate aparte, capabilă să emoționeze până la lacrimi.
0: Ce dispare, cât există ceva sfânt.
2: Iar în fiecare vers se simțea dragostea pentru oameni, pentru natură și pentru rădăcinile sale.
0: Departe și un grai ce n-are moarte.
1: O curiozitate mai puțin cunoscută este că artistul a fost unul dintre cei care au contribuit la dezvoltarea stilului folk rock în Republica Moldova, îmbinând armonios tradiția cu modernitatea. De asemenea, multe dintre melodiile sale erau înșirate din propriile trăiri și din frumusețea vieții simple de la țară.
0: Ori un cântec ce dispare.
2: O altă curiozitate care îl face special se numără faptul că a fost autodidact la mai multe instrumente muzicale și că inspirația pentru multe dintre cântecele sale venea din experiențele personale și din peisajele satului natal, Jura.
1: Cântecele precum Maria sau Dragă Oteie, care răsună acum pe fundal, Casa Părintească și multe alte creații, au răsunat pe marele scene și în inimile oamenilor, purtând mesaje despre dragoste, despre dor, despre frumusețea locurilor natale. Fiecare melodie interpretată de Iurie Sadovnic transmitea emoții și autenticitate, motiv pentru care publicul l-a iubit și l-a apreciat foarte mult.

0: Pentru admiratorii săi, Iurie Sadovnic nu a fost doar un interpret, ci o voce a sufletului moldovenesc. Vestea plecării sale a îndurerat întreaga țară în 2021. Mulți au simțit că s-a stins nu doar un artist, ci o parte din memoria și din sensibilitatea unei generații întregi.
1: Astăzi, atunci când răsună melodiile lui Iurie Sadovnic, ele aduc cu dânsele emoția unei întâlniri cu trecutul, întâlniri cu copilăria și cu valorile care ne definesc. Muzica lui Iurie Sadovnic rămâne o punte dintre generații și o dovadă că adevărata artă poate învinge timpul. Iar numele său va rămâne pentru totdeauna înscris în inimile celor care au învățat prin cântecele lui Iurie Sadovnic să iubească și mai mult viața, să iubească și mai mult oamenii și locurile natale.

pe 7 iunie 2021 ne-a părăsit Iurie Sadovnic, artistul care a transformat dorul, dragostea de neam și frumusețea plaiului natal în cântece nemuritoare. După Dragă Oteie, un alt cântec emblematic al maestrului Iurie Sadovnic.

0: citate.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă!
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
6: La Radio Noroc suntem matinali. Ai o dimineață reușită cu muzică de acasă, invitați speciali, glume și surprize.

0: norocul de dimineață.
1: Ce-i în mână, nu-i minciună.
2: Cu non-stop a răsunat mai devreme și noi vrem să vă spunem că și noi vă iubim non-stop și noi vă demonstrăm dragostea și afecțiunea față de dumneavoastră non-stop prin cântecele care sunt difuzate non-stop la Radio Noroc.
1: Atât, doar că non-stop înseamnă fără pauză, fără zile de odihnă, fără intermitențe, iar emisiunea noastră oricum are un început și un sfârșit, adică are un stop.
2: Are un stop, nu și frecvența Radio Noroc, care e non-stop.
1: Deci, ascultați-ne non-stop la Radio Noroc, pe noi în fiecare zi de luni până vineri, de la 7 dimineața la 10. Astăzi sunt câteva sărbători despre care nu v-am spus. Pe lângă ziua

0: Mondială a Oceanului Planetar, e Ziua Internațională a Gospodarilor și Gospodinilor.
1: Adică ziua tuturor.
0: Adică da, celor care au grijă de gospodăriile lor, care se îngrijesc, care își fac gospodării și sunt gospodari adevărați. Ziua semnelor magice și a prezicerilor este astăzi. Deci, fie ce zi în viața fiecăruia dintre noi au loc evenimente importante, o importanță variabilă, de fapt. Iar interpretarea viselor, prezicerea cu cărți, cu zați de cafea, horoscoape, ședințe de spiritism și alte metode de comunicare, deci ne ajută să definim, într-un fel, viitorul.
1: Așa.
0: Azi este ziua celor mai buni prieteni, ziua sincerităților despre ce ne place să mâncăm. Așa. Știți câți receptori gustative are un om în gură? 3500.
1: Așa.
0: Da.
1: Și 3500 de receptori, da?
0: Da. Deci 75 dintre ei disting acru, de dulce, de iute și de sărat. Așa. Și, de fapt, care dintre receptori îi punem la contribuție? Asemenea gust simțim că are ziua. Dacă ne gândim la ceva rău, ziua are gust amărui.
1: Așa.
0: Dacă ne gândim la ceva urât, ziua are gust acru.
1: Adică sărat. Putem și creierului nostru să-i atribuim acești receptori.
0: Absolut. Este vorba despre sindromul, cum se numește el, zi. Placebo.
1: Da, da, e așa ceva. Doar că, știi cum, ții minte, ți-am mai spus acum că s-a descoperit un al șaselea gust, ăsta, umami, care ți-am zis eu că se află anume pe mijlocul limbii noastre. Și el reușește să capteze aceste fuziuni dintre acru, sărat, dulce și astfel dă un alt gust mâncării. Iată de ce, probabil, pentru că în funcție de cât de dezvoltați sunt acești 3000 ceva de receptori, omul înțelege mâncarea diferit. Pentru cineva ceva este gustos, pentru altcineva altceva. Și alte combinații din astea mai neobișnuite.
0: Auzi, deci că atunci când omul nu distinge gustul sau mirosul, omul nu mănâncă. Mănâncă și nu doar vorbă.
1: Uite, acum ai spus și mi-am adus aminte de în perioada COVID-ului. Îți mai duce aminte simptomele COVID-ului atunci când nu simțeai nimic?
0: Da.
1: Când parcă mâncai plastic, parcă nici nu înțelegeai ce mănânci.
0: Este adevărat că nu prea ai poftă de mâncare, pentru că toată povestea cu dorința de a mânca se află exact în cavitatea bucală. Receptorii simt gustul dulce, acru, sărat, amar, nu știu cum, și îl transmit creierului. Dacă nu ai asemenea, dacă receptorii tăi dorm...
1: Bun, dar ce se întâmplă atunci când vezi mâncarea? Deci creierul este cel care mai întâi mănâncă și după aia mâncăm noi.
0: Creierul vede și își imaginează, adică se gândește, aha, o prăjitură, înseamnă trebuie să fie dulce. O mănânci, ea n-are gust.
1: Și n-are gust, da.
0: Ce zice creierul? Ia mai lăsați-mă, băi, m-ați zăpăcit.
1: Da. Eroare.
0: Da.
1: Eroare de creier, de sistem. Eroare de sistem, cam
0: și
1: asta.
0: Și mai e o sărbătoare al Sânduța, ziua salutării unei zile noi, așa se numește.
1: Vine deci, pe mănușă cu începutul de săptămână și cu
0: sfârșitul emisiunii noastre. Da. Prieteni, oferiți-le celor dragi daruri spirituale semnificative în fiecare dimineață. Pentru ca ei să poată avea o zi bună, fericită, liniștită și plină de succes.
1: Asta vă dorim și noi, dumneavoastră, dragii noștri ascultători. Am început săptămâna bine, o vom continua și mâine. Muzică, invitați, informații, voi rămâneți pe frecvența noastră.
0: Iar muzica populară, muzica folclorică a fost... rămâne pentru totdeauna exact ceea ce ne place și ce se duce direct spre sufletul nostru și nu avem nevoie de receptori care să ne spună că e dulce, sărată sau amară.
1: O zi cu noroc să aveți și cu muzică bună la Radio Noroc.
0: Ne reauzim mâine dimineață la ora 7.
2: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 10. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ploile abundente de sâmbătă 6 iunie au provocat inundații, blocaje de drumuri și pagube în mai multe localități din Republica Moldova, fiind necesare 65 de intervenții ale salvatorilor și pompierilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, IGSU, cele mai afectate zone au fost în raioanele Ialoveni, Strășeni, Drochia, Telenești, Soroca, Rezina și Sângerei, precum și în municipiul Chișinău și orașul Durlești, comunică Press. În raionul Ialoveni, precipitațiile au produs cele mai mari pagube în localitățile Puhoi, Țipala, Gangura și Cărbuna. La Gangura au fost afectat un sector de drum de aproximativ 8 km și circa 100 de gospodării. În Puhoi și Țipala, apele au inundat gospodării și au blocat mai multe drumuri locale. Din zonele afectate au fost tractate 7 mijloace de transport, inclusiv 3 microbuze. În Puhoi, autoritățile locale au convocat de urgență Comisia pentru Situații Excepționale. Președintele Parlamentului Igor Grosu a vizitat duminică localitățile afectate de ploile puternice din raionul Ialoveni, unde autoritățile și echipele de intervenție continuă lucrările pentru lichidarea consecințelor provocate de intemperii, informează Mold Press. Potrivit șefului legislativului, noaptea de sâmbătă spre duminică a fost una dificilă atât pentru locuitorii din zonele afectate, cât și pentru salvatori, drumari și reprezentanții administrațiilor publice locale mobilizați pentru gestionarea situației. Conform informațiilor prezentate de acest an, comuna Gangura a fost afectat un sector de drum cu o lungime de aproximativ 8 km, iar peste 100 de gospodării au avut de suferit în urma precipitațiilor abundente. În localitățile Puhoi și Țipala au fost înregistrate acumulări masive de apă, care au provocat inundarea unor gospodării și blocarea unor porțiuni de drum local. Președintele Parlamentului a menționat că ploile au provocat pagube și în alte regiuni ale țării și a îndemnat populația să manifeste prudența. Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, PCRM, are o nouă conducere. În cadrul celui de-al 11-lea congres al formațiunii desfășurat sâmbătă 6 iunie la Chișinău, delegații au ales-o pe deputata Diana Caraman în funcția de președinte al partidului, marcând astfel retragerea lui Vladimir Voronin de la conducerea PCRM după mai bine de 3 decenii, relatează Mold Press. La congres au participat 254 de delegații din organizații teritoriale ale partidului din întreaga țară. Delegații l-au ales în unanimitate pe Vladimir Voronin în funcția de președinte de onoare al PCRM. Voronin este fondatorul partidului și liderul acestuia din 1993, de la constituirea formațiunii. După încheierea lucrărilor congresului, noul comitet central ales s-a întrunit în prima ședință organizatorică, în cadrul cărei a fost desemnată noua conducere a partidului. Astfel, Diana Caraman a fost aleasă președinte al PCRM, iar Constantin Starăș și Vladimir Telnov au fost desemnați secretari ai Comitetului Central. Peste 860 de milioane de persoane se îmbolnăvesc și 1,5 milioane mor în fiecare an la nivel mondial din cauza alimentelor nesigure, a avertizat Organizația Mondială a Sănătății. Într-un nou raport publicat înaintea Zilei Mondiale a Siguranței Alimentelor pe 7 iunie, OMS estimează că milioane de oameni din întreaga lume suferă consecințe grave asupra sănătății ca urmare a consumului de alimente contaminate sau manipulate necorespunzător, anunță Euronews.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, oamenilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

cu mușcate la ferestre, în colț tot lada de zestre, busuiocul la icoană, muzica-i de sărbătoare. Bun venit în casa mare!

Un, doi, trei, găsește-mă dacă vrei în inima ta. Ce frumos adia copilărie și amintiri cu cireșe la urechi. Carolina Gorun cu Dor de Casă și noi la fel ascultând-o. Nu știu ce doruri și ce amintiri mai trezesc melodiile pregătite pentru următoarele aproximativ 4 ore. Dar dacă rămâneți cu Radio în Rock, le aflați pe toate, le descoperim pe rând. Bună dimineața, vă spun în Casa Mare, de la o lună. Valeria Oțel sunt și mi-am amintit de o zi de luni de la Voltaj. Este chiar melodia următoare.

Așa a sunat cea mai sinceră piesă de la Katy Perrin de la Banca Națională a Moldovei. Informații dincolo de sinceritate, pentru că e lege. Astăzi avem un curs valutar oficial de 20 de lei și 10 bani pentru euro și de 17 lei și 27 de bani pentru dolar. Astfel, dolarul se ieftinește cu un ban, iar valoarea euro rămâne neschimbată. Leul românesc adaugă un ban până la cotația de 3 lei și 83 de bani, iar hrivna ucraineană își menține prețul de 38 de bani, la fel ca la final de săptămână. Vasile Olaru ajunge la dumneavoastră cu melodia Când eram tânăr flăcău. O ascultăm și pe Valentina Volontir, apoi cu La omul cu suflet bun, dar și pe Nicolae Glib cu Uiuiu, bine-i la joc!

0: date.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. Un kilogram la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

De la jocul satului, bun observator, Nicolae Glib, tocmai ascultat în Casa Mare, aici unde astrele au câte un mesaj pentru fiecare dintre noi, sau poate chiar mai multe. Aflăm imediat. Berbec, bună dimineața! Ar fi bine să fii discret, este un moment propice pentru o introspecție de care ai mare nevoie. Stările tale de spirit sunt destul de fluctuante, observa atent care sunt punctele vulnerabile ale vieții tale și ce anume te deranjează. Taur. Începi săptămâna alături de prieteni, întâlnirile și dialogurile îți vor fi folositoare, comunicarea este excelentă și chiar ai chef de vorbă. E adevărat că și controversele sunt prezente, însă ele dau un farmec aparte evenimentelor. O reevaluare a relațiilor de prietenie și a celor sentimentale ar fi binevenită. Păstrează în suflet doar lucrurile frumoase. Gemeni, ești preocupat îndeoseb de imaginea ta publică și de locul pe care îl deții în sfera profesională. Dialogurile cu șefii, colegii, cu diversi reprezentanți ai unor instituții oficiale îți aduc informații utile vis-a-vis de modul în care ți-ai putea îmbunătăți competențele la locul de muncă sau cu cum mai putea avansa ușor în carieră. Rac, spiritualitatea reprezintă o temă la care ar fi bine să te gândești astăzi. Sufletul tău tânjește după activități culturale, vizite, meditații. Pe de altă parte, pot apărea situații legate de studii sau de călătorii. Sănătatea poate ridica probleme mari în orice moment. Ai grijă de ea. Leu, responsabil și calculat, astăzi te ocupi de chestiunile financiare ce vizează banii și bunurile comune cu alții. Impozite, credite, taxe, relațiile cu instituțiile financiare se ivesc la orizont într-un carusel amețitor. Ai suficiente resurse energetice să te ocupi pendelete de acest sector de viață și activitate. Speculațiile, cadourile, surpriză și recompensele, lasă-le pentru alte zile. Fecioară, relațiile parteneriale alcătuie subiectul principal al zilei, vrei nu vrei, astrele te îndeamnă să te ocupi de colaborări. Sunt momente pasagere, situații de rutină, așa că nu ai de ce să te îngrijorezi. Avem un mesaj foarte important, un mesaj de interes public, apoi o pauză muzicală, după care revenim neapărat.

0: preparat la horoscop.
1: Solo strofă, refren și după

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: La ce ne îndeamnă astrele? Astăzi aflăm imediat, ne apusem noi la Fecioară, da? Am salutat, mai bine zis, Fecioarele, trecem la Balanță. Dorința de a munci, în cazul tău, Balanță, este la cote înalte, fie că stai acasă, fie că mergi la serviciu, sunt posibile situații mai puțin plăcute, dar reușești să treci peste ele. Sănătatea poate să-ți creeze ceva probleme. Să știi foarte bine că există afecțiuni ce trenează de mult timp. Dozează-ți eforturile și nu-ți solicita prea mult organismul. Scorpion. Ecoul distracțiilor îl resimți puternic. Pe de altă parte, te gândești la chestiuni financiare, iar tentația speculațiilor îți dă trăcoale. Fii atent și realizează doar lucruri cinstite, deoarece impulsurile primite acum sunt pasagere. Sunt posibile totodată discuții aprinse cu cei dragi pe seama faptului că nu-ți rezervi suficient timp pentru ei. Remediază această situație. Urgent. Săgetător, pare dificil să te desprinzi de cămin sau de familie. Balansul este balansul între ce se petrece acasă și activitățile din sfera socială te sâcâie destul de mult. Ai avea tu chef să lenevești, dar astrele te pun la treabă. Nostalgia copilăriei s-a cuibărit în sufletul tău, însă este momentul să o lași la o parte. Capricorn. Se conturează discuții și deplasări multe pe distanțe scurte. Întâlnirile și dialogurile cu rudele sau prietenii apropiați pot fi utile în vari domenii de activitate. Astăzi, ocupă-te doar de activitățile cotidiene. Spre seară îți poți planifica treburile gospodărești pentru că știi foarte bine ce te așteaptă. Pentru liniștea sufletului tău, așterne-ți impresiile într-un jurnal personal. Vărsător, o zi în care îți amintește de faptul că este momentul să te relaxezi, să strasezi pe îndelete planurile personale și profesionale. Ai energie, ai idei strălucite, ba chiar și mulți admiratori care sunt dornici să te ajute în tot ce întreprinzi. Acceptă-și ceea ce îți sugerează ceilalți, mai ales soluțiile. Pești, energie multă și lumină răspândește în jurul tău. Este o zi excelentă pentru a te ocupa de relațiile parteneriale sau de parteneriate în general. Există nici că ai probleme vechi, știu-te astfel că răsturnările de situație nu te mai pot lua prin surprindere. Ocupă-te și de treburile gospodărești, deoarece așa vei reuși să te detașezi de cotidian. Atât de la astre și pentru pești și pentru noi toți. Apropo, peștii născuți între 19 februarie și 20 martie sunt. Și par mai fi loc de un apropo. Ați fost la hora satului sau poate la o horă jucată la o nuntă sau la altă sărbătoare. Iată întrebarea cu care pornim la drum cu Vitalie Dani și o melodie de la el foarte și foarte apreciată, o melodie nouă. Hora-i viața moldovenilor.

0: Unite.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. De luni până miercuri, activează cuponul și scanează Kaufland Card Extra și ai ca clasic prosop de hârtie la 39,95 lei și 25% reducere la toată gama de Ursus Premium. Kaufland, ieftin și bun. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Este live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Nu rata evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md. În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

Grigore German cu melodia Lelea cea nemăritată, ascultat aici în Casa Mare. Nu cred că pudra prea multă e vinovată, ci pun badea prea critic, cu cerințe prea mari, să caute în altă parte. Între timp vreau să vă amintesc, nu știu, poate v-au amintit și colegii mei de dimineață, marcăm astăzi Ziua Mondială a Oceanelor și am citit multe și astăzi despre oceanele noastre, altele nu sunt și bine ar fi să avem grijă de ele. Oceanul planetar acoperă 3/4 din suprafața planetei, cuprinde 97% din apa Pământului și reprezintă 99% din spațiul vieții de pe Terra. Mii de specii de plante și animale trăiesc în ocean. Peste 40% din oceanele lumii sunt intens afectate de activitățile umane, inclusiv poluarea, pescuitul în cantități prea mari, pierderea habitatelor de coastă. De exemplu, 80% din poluarea marină provine de pe uscat, inclusiv aproximativ 8 milioane de tone de deșeuri din plastic anual. Anual e o cantitate uriașă, pur și simplu. Plasticul dăunează căilor navigabile, comunităților care depind de pescuit și turism, ucid țestoasele, păsările, balenele, delfinii și ajunge spre cele mai depărtate zone ale planetei. În cele din urmă ajunge și în lanțul alimentar. Dacă nu vor fi luate măsuri, deșeurile de plastic ar putea depăși în curând cantitatea de pește din oceane, așa spun cercetătorii. Bineînțeles, dacă dați căutare pe internet, astfel de informații se mulțesc, pentru că sunt foarte multe surse, pentru că sunt foarte multe informații care pur și simplu te îngrozesc și este vorba despre tot ce fac oamenii pe această planetă cu natura din jur, chiar dacă și noi suntem parte din această natură. E clar, o lecuță de grijă în plus față de natură și față de tot ce înseamnă reciclare, consum cu moderația unor lucruri de care ne putem lipsi și așa mai departe, nu strică în 2026 și nu doar. N-ar strica nicio instrumentală ascultată din repertoriul lui Alexandru Șura. Alexandru Șura e instrumentistul care cântă la țambal, bătuta moldovenească.

0: Radio Noroc, ora 11. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Un incendiu a izbucnit în dimineața zilei de duminică într-un bloc de locuit de pe strada Andrei Doga, numărul 13, bară C, din municipiul Chișinău. Pentru lichidarea flăcărilor, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, IGSU, a intervenit conform nivelului sporit de intervenție, comunică Mold Press. Apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 6:36, iar potrivit primelor informații, focul a cuprins mansarda unui bloc cu 5 etaje. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipe de salvatori și pompieri. Ajunși la destinație, aceștia au confirmat că incendiul se manifesta la nivelul mansardei. Datorită intervenției operative, flăcările au fost localizate către ora 7:01, iar nivelul sporit de intervenție a fost retras. Pentru a preveni intoxicarea cu fum și a asigura securitatea locatarelor, pompierii au evacuat din clădire 15 persoane, dintre care 10 adulți și 5 minori. Potrivit GSU, în urma incidentului, nu au fost înregistrate victime. Fostul ministru al Agriculturii și fost ambasador al Republicii Moldova în Japonia și Republica Coreea, Vasile Bumacov, a fost ales președinte al Partidului Social-Democrat European, PSDE, în cadrul celui de-al 12-lea congres extraordinar al formațiunii, desfășurat sâmbătă la Chișinău, informează Mold Press. În discursul său, noul lider al PSDE a declarat că își propune să consolideze organizațiile teritoriale ale partidului și să atragă noi membri și profesioniști, pledând pentru construirea unei Moldove unificate. La congres a participat și vicepreședintele Partidului Social-Democrat din România, Vasile Dâncu, care și-a exprimat convingerea că PSDE își va consolida poziția pe scena politică și va continua cooperarea cu formațiunea social-democrată din România. În cadrul reuniunii au mai fost aleși doi primi vicepreședinți ai partidului, Ion Sula și Alexandru Cauia, precum și noile organe de conducere ale formațiunii. La final, delegații au adoptat o rezoluție privind reforma administrației publice locale. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și Comisara Europeană pentru Extindere Marta Kos au participat la sfârșitul săptămânii trecute la o vizită pe malul Nistrului, în localitatea Onițcani, unde au discutat despre protecția fluviului, cooperarea în domeniul mediului și impactul războiului din Ucraina asupra resurselor de apă, relatează Mold Press. Potrivit Ministrului Mediului, în cadrul întrevederii a fost abordată problema poluării Nistrului cauzată de agresiunea militară a Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vizita a inclus și o deplasare cu caiacul pe Nistru. Cei doi oficiali au fost surprinși de o ploaie torențială și rafale puternice de vânt chiar la începutul traseului, însă și-au continuat călătoria. Ploaia și vântul puternic nu ne-au oprit, am continuat să vâslim pe Nistru cu aceeași determinare cu care Republica Moldova își urmează calea europeană, indiferent de obstacole, mergem înainte, a afirmat ministrul. Uniunea Europeană elaborează un plan de reducere a taxării energiei regenerabile în contextul în care în toate statele membre costurile cu energia electrică au explodat. Cu ajutorul noului regulament, Uniunea Europeană dorește să stimuleze energia curată prin noi facilități fiscale și contoare inteligente. Războiul din Orientul Mijlociu a adus din nou problema energiei în prim planul agendei politice a Uniunii Europene pe fondul îngrijorării tot mai mari legate de impactul economic al facturilor uriașe la electricitate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Cu memoria emoțională, bă, nu te joci, bă, vi s-a întâmplat vreodată să vă gândiți brusc la un om cu care poate n-ați vorbit 100 de ani, poate fi un fost partener, un prieten din trecut sau cineva legat de o perioadă intensă din viață. Amintirea apare uneori, așa, pur și simplu, din senin și zici, dragă Doamne, dar ce e cu mine? Ce mi-a venit? De ce mi-am amintit de omul acesta? Psihologii spun că astfel de momente au legătură cu modul în care creierul stochează experiențele emoționale. Memoria afectivă nu funcționează ca o arhivă ordonată, iar experiențele asociate cu emoții puternice tind să fie păstrate diferit și pot rămâne active în fundal pentru perioade foarte, foarte lungi, zeci și zeci de ani. Uneori oamenii cred că faptul că se gândesc repetat la cineva înseamnă neapărat că nu au trecut peste acea persoană și nu e neapărat vorba despre dragoste. Poate e un conflict cu cineva de la un fost serviciu. În realitate, explicația poate fi mult mai complexă. Creierul poate reactiva amintiri vechi fără ca acest lucru să însemne neapărat dorința de a vedea persoana aceea sau de a relua relația sau incapacitatea de a merge mai departe. Nici vorbă de așa ceva. Dacă vi se întâmplă cumva într-o zi de luni, stați liniștiți, totul e bine. Găsește-mi loc în inima ta, e următorul titlu din Casa Mare de la Ștefan Bănică Junior. Bună dimineața!

privata, dragul tatei. Oamenii au multe fețe, să aibă câte ori vrea să aibă.

Sănătate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo. Nu rata ofertele din luna iunie la Local. Mici moldovenești rogob, 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka, 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona, 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.

0: Automobilele până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

Când nu aveți un răspuns la o întrebare, mai folosiți ChatGPT, folosiți AI, ia o întrebare și mai directă. Mai multe modele populare de inteligență artificială ar putea încălca prevederi importante ale legislației europene atunci când încearcă să îndeplinească anumite sarcini. E concluzia unui studiu realizat de o organizație olandeză. Niciun model nu a obținut rezultate satisfăcătoare. Cel mai bun scor a fost înregistrat de un model AI care a respectat legislația europeană în doar 54% dintre scenariile analizate. La polul opus s-a aflat un model dezvoltat de o companie chineză care a obținut un nivel de conformitate de numai 7%. Autorii studiului susțin că performanțele reduse indică faptul că modelele actuale chiar nu sunt pregătite să garanteze respectarea automată a legislației atunci când sunt folosite de agenții independenți. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în ceea ce privește tehnologia, chiar și în 2026, nu trebuie să ai încredere chiar 100%. Așa o fi și cu oamenii, nu? E o concluzie la care sper nu ajungeți curând sau mai bine niciodată, dar îmi minte într-o zi de luni, o zi în care totuși așteptăm minuni. What?

0: educație bună și o familie solidă sunt cheia unei societăți sănătoase. Radu Anastas îți oferă sfaturi și soluții cu tradiții în rubrica Sfaturi pentru părinți.
1: Bună! Astăzi afli cât e bine să-i dăm să mănânce unui copil cu vârsta între 1 și 4 ani. Unui copil cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani este permis să consume la o masă următoarele cantități de alimente enumerate. O jumătate sau o felie medie de pâine, între 5 și 8 linguri de fiertură de ovăz, între 2 și 5 linguri de paste făinoase gătite, între 1 și 4 linguri de piure de cartofi și între 2 și 5 linguri de orez gătit. A doua grupă de alimente ar fi fructele și legumele. Fructele și legumele sunt foarte sănătoase, așa că este recomandat să le servim micuțelor câte o porție de vitamine și proteine vegetale la fiecare masă, uneori chiar și între mese, sub formă de gustări. Sunt recomandate următoarele porții: un sfert sau o jumătate de măr, o jumătate sau o mandarină întreagă, între 1 și 3 linguri de morcov ras sau între 2 și 6 fâșii de morcov, până la 2 linguri de mazăre. A treia grupă de alimente sunt reprezentate de lapte, brânză și iaurt. Părinții pot oferi copilor una dintre aceste porții de aproximativ 3 ori pe zi. Consumate în exces, aceste alimente pot reduce apetitul pentru mâncăruri care conțin fier, așa că porțiile trebuie neapărat limitate. Laptele trebuie să fie servit în ceașcă, pahar sau cană, nu direct din sticlă. Iată care sunt cantitățile potrivite la o masă: între 100 și 120 de ml de lapte de vacă, până la 125 de ml de iaurt, între 2 și 4 linguri de brânză rasă servită la pizza sau într-un sandwich. A patra grupă de alimente: carne, pește, ouă, nuci și păstăi. Cei mici ar trebui să mănânce una dintre aceste porții de 2 sau de 3 ori pe zi. Cantitățile ideale sunt într-un sfert de cârnat sau un cârnat mediu întreg, între o jumătate de lingură și o lingură și jumătate de pește mărunțit, în salată, între 1 și 2 linguri de nouă sau humus. Mâncăruri bogate în zahăr și grăsime sunt cea de-a cincea grupă de alimente. Părinții nu ar trebui să le ofere copiilor cu vârste cuprinse între 1 și 4 ani dulciuri, precum prăjituri, biscuiți, ciocolată sau gustări crocante, precum chipsurile de cartofi. Cantitatea permisă din aceste alimente depinde foarte mult de tipurile de alimente din această categorie pe care le alegem. Copiii au voie să consume între 1 și 2 biscuiți cu fructe pe zi, între 2 și 4 linguri de jeleu, o linguriță de unt sau margarină, o linguriță de miere, gem, marmeladă sau sirop, între 6 și 8 bucățele cât mai mici de ciocolată, până la 120 de ml de suc de fructe și între 4 și 6 chipsuri.
2: Atât pentru astăzi, iar noi ne reauzim data viitoare într-o nouă rubrică Sfaturi pentru părinți.

A lua o decizie corectă, inclusiv în dragoste, cum credeți, face parte din educație sau nu prea? Este foarte important tinerii de astăzi și din toate timpurile, desigur, să primească niște modele sănătoase în familie, niște modele bune de urmat, inclusiv să fie acel click pentru o situație de impas, o situație mai grea sufletește. Și mă gândesc la versurile acestei melodii deosebite de la Irina Rimes. Iată, și mesajul acestei melodii face parte din educația pe care o clădim zi de zi, și după 40, și după 60, și după 80, dar rămite înainte de 20, când dacă el sau ea pleacă, pur și simplu cade cerul pe tine. Aproape toți am trecut prin așa ceva. Mai trec pe la dumneavoastră și cei din Direcția 5 cu cea mai nouă melodie a lor, Acum nu mai ai cerul.

Frumoasă, ritmuri în cea mai nouă melodie, reamintesc de la ABBA, direcția ABBA 5. Educația este despre comportament frumos, despre cei 7 ani de acasă, ne scrie Adela.

degrabă strică treaba, ce ție nu-ți place, altuia nu-i face, și vă las să continuați lista cu proverbe de care, dacă vrei, îți amintești că de-a lungul anilor tot auzim proverbe, unul mai plin de înțelepciune decât altul. De la Angelica Flutur urmează o melodie din care nu se știe ce putem să învățăm. Se numește Spune-mi Luna și tu Soare. O ascultăm pe bucovineanca aceasta talentată și frumoasă la 11 și 44 de minute. Bună dimineața!

0: 5 ani garanție. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
0: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Și cu cântecul său vesel ne face parte Nicu Mâță. Ascultat mai aproape de finalul unei runde în care mi-am zis că trebuie neapărat să vă amintesc și de top 10 muzică ușoară, dar și muzică populară. Săptămână de săptămână vrem mult de tot să vă știm preferințele muzicale și se întâmplă acest lucru în cadrul acestor clasamente. Pe pagina de Facebook Radio Noroc avem posteri legate de top 10 și posteri însemnând cam 4 pe săptămână, cu melodiile propriu-zise din top 10, dar și cu propunerile pentru fiecare categorie. Tot ce trebuie să faceți, dacă aveți timp, bineînțeles, nu cred că e necesar mai mult de 30 de secunde, comentați la aceste posteri cu numele interpretului, interpretei preferate și, dacă e prea mult, atunci un mesaj lăsați tot pe pagina noastră de Facebook în privat cu același mesaj, titlul melodiei preferate sau artistului pe care îl preferați în top 10. Printre cei mai votați săptămâna trecută sunt Femeie, un cântec de la Aura.

0: Radio Noroc, ora 12. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului de Externe, survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate, a comunicat MAIE. Totodată, instituția a subliniat că în fața acestor provocări, Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi pentru a garanta siguranța țării și a populației sale. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Autoritățile de la Chișinău anunță că, din primele informații, cel mai probabil drona este de proveniență ucraineană, comunică Mold Press. Potrivit MAIE, indiferent de proveniența aparatului de zbor, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a precizat instituția. O dronă a explodat azi noapte în extravilanul localității Lopatna, raionul Orhei. Alerta a fost primită în jurul miezului nopții de la un locuitor din satul Lopatna, care a observat obiectul de zbor și la scurt timp o deflagrație. Zona a fost imediat izolată, securizată și monitorizată conform protocoalelor. Autoritățile au anunțat că nicio persoană nu a avut de suferit în urma incidentului. Acoperișul unei clădiri părăsite a fost cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit astăzi dimineață pe strada Alexandru Pușkin 62 din capitală, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ICSU, la fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Aceștia au stabilit că risc de răspândire nu este și în interior persoane nu sunt. În scurt timp, pompierii au reușit localizarea arderii. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite. De la începutul anului curent au fost înregistrate 739 de incendii, în urma cărora 68 de persoane au decedat, inclusiv un minor. Forțele ruse au început să vopsească vehiculele militare cu dungi groase alb-negru, asemănătoare camuflajului unei zebre, pentru a induce în eroare sistemele de țintire bazate pe inteligența artificială ale dronelor ucrainene. Camuflajul de tip Diesel a fost utilizat pe scară largă în primul război mondial, în special pe nave marine. Obiectivul de atunci nu era acela de a ascunde o țintă, ci de a îngreuna estimarea vitezei, distanței și direcției acestei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Astăzi în Moldova vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Cu Radio Noroc sunteți într-o zi de luni, 8 iunie la 12:08 minute, sau poate ceasul arată altă oră dacă ne ascultați undeva online peste hotarele Moldovei. Cert este că adesea aici în Casa Mare, anume după această oră fixă, după ora 12, ne amintim de superba muzică a secolului trecut, atât de frumos integrată în acești 20 de ani de Radio Noroc. Și mă întrebam cu ce să vă surprind astăzi, cu aceleași melodii îndrăgite, desigur. Am ales Prima dragoste de la Anatol Dumitraș, este înregistrarea din 1988. Am mai ales Maria de la Anastasia Lazaruc și Mihai Constantinescu, dar și un fragment muzical care e parte din coloana sonoră a filmului Patul lui Procust. Rendezvous se numește acest fragment, și vă aștepta frumos rândul. O compoziție semnată Eugen Doga. Timpul trece, muzica bună rămâne.

În sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

mai pleca. Prima dragoste mea, dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori

0: prima dragostea mea, vino și nu mai pleca. Prima dragostea mea,
1: sunt tineri și îndrăgostiți și ca lumea să fie împlinită, nu au nevoie să fie decât ei doi. Nicolae Dabija.

0: avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Descoperă la Metro unt Metro Chef la 25,90 lei pentru 180 grame, bere blondă Camarad la 32,90 lei petul și pesmeți Flint la 9,90 lei pentru 100 grame. Metro. Succesul tău este afacerea noastră. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Vreți mai repede? Acum se poate. 5G Max de la MOL Telecom.
4: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

0: Direcția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Frumos mesaj de interes public și mai presus de toate, util în această perioadă când știți ce se întâmplă în țară. Eu vă îndemn și la lecturi, dacă aveți timp, pentru că în ceea ce privește lectura, adesea despre timp este vorba, nu neapărat că nu am găsit cartea potrivită, dar dacă al doilea motiv e, nu ați găsit încă acea carte care să vă trezească curiozitatea, atunci și tu poți. Iată titlul pe care vă invit să-l căutați cu prima ocazie la bibliotecă. Este o carte care nu a avut nevoie de traducere, scrisă de Andreea Trandafirescu, și tu poți, o poveste motivațională pentru copii și adolescenți. E greu să ai succes dacă n-ai habar că ești de neoprit. Alarma ceasului îți aduce aminte în fiecare zi că alergi spre nicăieri, te-ai săturat să-ți spună alții cine ești, ce poți și mai ales ce nu poți să faci. Detașează-te de vocile critice, preia controlul, demonstrează contrariul. Cartea aceasta, spun criticii, ne arată că putem face orice doar dacă ne propunem. Descoperim cum să găsim sens în suferință și să mergem mai departe cu un scop reînnoit. Un instrument practic care poate fi folosit pentru a ne îmbunătăți toate aspectele vieții. Testat de autoare pe sine însuși. Un ghid de psihologie pozitivă, ușor de parcurs, care cică ne va face să ne întrebăm de cât timp se aflau soluțiile chiar sub nasul nostru. O carte din care învățăm că în final toate greutățile vieții pot aduce bucurie, bunătate și abundență. Și am zis putem, pentru că, zic eu, astfel de carte nu trebuie să fie citită doar de copii și adolescenți. La orice vârstă avem ceva de învățat la acest capitol. Eu pot. Cartea, de fapt, se numește Și tu poți, o poveste motivațională pentru copii și adolescenți, și dacă mai citim cu toți în familie, cu atât mai bine. Lecturi plăcute vă doresc și audiție plăcută. Urmează melodie exact la momentul potrivit. Viața e un dar, de la Irina și Anatol Beeble.

0: Echipa ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranțe.
3: IUSC marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru țiuni frumoase.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Ansamblul folcloric Odreni a ajuns în casa dumneavoastră, la serviciul dumneavoastră, acolo unde primiți Radio Noroc și acolo unde avem o primă ediție teleshopping din această săptămână pe Veronica. O salut, fata cu ofertele. Sunt foarte curioasă, Veronica, ce ne-ai pregătit de această dată?
1: Bună ziua, te salut, Valeria! Astăzi începem săptămâna productivă, avem soare afară, avem oferte fierbinți. Da, da, așa că, dragii noștri ascultători care ne sunteți alături, ne sunteți fedeli, eu sunt Veronica, fata cu oferte, și uite că astăzi am pregătit un pachet special pentru gospodăria dumneavoastră. Mai întâi de toate vă îndemn ca să notați numărul de telefon 022-264-036, pentru că astăzi am venit cu vedete la tine, Valeria. Uite că am aici mașina noastră de tocat carne, care toacă cărniță 1 kg pe minut, cu toate accesoarele incluse. Fie că dorim să tocăm cărniță mai mășcat sau mai mărunt, sau dorim să gătim niște cârnăciori sau niște mici gustoși, păi uite că această mașină de tocat are toate accesoarele incluse, și pe lângă acestea mai are și accesorul pentru sucul nostru de tomate. Deci ce poate fi mai gustos și mai bun decât un suc gustos de tomate gătit acasă, de mama, de bunica sau chiar de noi. Așa, pe lângă mașina noastră de tocat mai avem și aspiratorul nostru vertical, care te ajută să menții casa curată și luminată în decurs de 2 timp și 3 mișcări. Păi uite că astăzi, mașina de tocat, aspiratorul nostru electric vertical și împreună cu plapuma de la Dormeo Siena, astăzi și acum 15 minute, un singur preț de doar 1999 de lei. Așa că, dragile mele gospodine, nu stați pe gânduri, ne ascultați, sunteți la radio, faceți lucru prin casă, poate pe grădină, dar posibilitatea de a forma numărul de telefon sunt singură că este, așa că formați numărul 022-264-036 și beneficiați de această minunată ofertă, pentru că fiecare din noi știe, un produs electric, un produs de calitate, un ajutor în casă, el costă. Păi uite că astăzi 15 minute, oferta de la Radio Noroc, doar pentru voi, intră în casele dumneavoastră cu cel mai mic preț posibil. Deci pentru toate aceste minunate produse, deci avem 3 produse utile de încredere, mașina de tocat carne, aspiratorul nostru vertical și o plapumă de la Dormeo, o mărime mare 200x200, astăzi și acum un singur preț de doar 1999 de leuți. Iată, cu așa ofertă am venit astăzi la tine, draga noastră,
0: începe
1: Valeria.
0: Începe sezonul și mă refer aici, bineînțeles, la mașina aceasta minunată de tocat. O am acasă. Nu știu dacă am folosit-o de curând, parcă nu, dar începe sezonul conservelor și am impresia că sucul ăsta de tomate e pur și simplu adorat de toată familia.
1: Mai ales când avem roșiile acasă, în grădină, avem mașină, avem storcătorul, păcat ar fi ca să nu gătim sucul nostru gătit de mame, de bunici, de noi, după o rețetă specială. Pentru cei care iubim cărnița, dar iubim tocătura gătită de casă, pentru că știm noi ce punem acolo. Fie că dorim, nu știu, să facem niște colțunași cu cărniță, sau poate niște ardei din tocătură, sau pârjoale gătite de casă, prăjite la tigaie și cu un pic de salată. Uite, asta este mâncarea mea preferată. La mine mama, să știi că ea recent s-a defectat mașina de tocat carne și zice: Veronica, eu o sparcă fără mâini. La noi atât de mulți practică tocătura, deci fie că e colțunaș cu carne, fie că spărjoale, chifteluță pentru sos sau sarmalele care nepoata ei, na, le îndrăgește și le iubește. Păi să știi că când s-a stricat, zice, parcă-s fără mâini, eu nu știu ce mâncare să mai fac în casă.
0: Și ca să nu scoate acea mașină de tocat veche, la care...
1: manuală, care se rupe și masa până rotim noi și facem tocătura aceea.
0: Dăm comanda astăzi la 022-264-036. În ceea ce privește această mașină, eu bănuiesc că are un

0: o garanție, da.
1: Bineînțeles, 2 ani garanție are că mașina noastră de tocat, mm-hmm, și aspiratorul la fel, 2 ani garanție, dragile mele, este vertical, dar să știți că este 3 în 1, puteți să faceți curățenie și în mașină, pentru că duza de sus, mânierul se scoate și se face un pic mai mic pentru a face curățenie pe canapele, bucătărie, colțuri incomode sau chiar în mașini, pentru că firul este pe 5 metri și ne permite automat să facem curățenie. Pentru cei care sunteți șoferițe, șoferi și avem și copii mici, noi știm ce înseamnă când găsim toți biscuiții, toate jucăriile și toate măruntaiele astea prin mașină, deci aspiratorul este de un mare ajutor, fie în casă sau în mașină, mai ales când le găsim. Deci filtrul merge, filtrul HEPA, care absoarbe anume tot praful, toate fermiturile și nu-i permite ca să iasă în afară, pentru că mai avem noi aspiratoarele cele mari, care trebuie să le târâm din urmă, grele, saci, cei care până îi descurcăm, facem o grămadă de praf. Păi uitați-vă că astăzi vă recomand anume aspiratorul nostru de la Rovus, VAC V3, care vine cu garanție, care te ajută să faci curățenie, fie pe covor, fie la terasă, în bucătărie, deci oriunde, foarte comod faceți curățenie. Și astăzi am pregătit cea mai tare ofertă pentru norocoșii noștri de la Noroc, care ne ascultați. Păi uite că acum este momentul ca să formați numărul de telefon 022-264-036 și să prindeți cea mai minunată ofertă. Aspirator, mașină de tocat carne cu toate detaliile incluse, plapuma de la Dormeo Siena Mare 2x2, deci dacă în mod normal pentru toate aceste produse suma depășește deci cam 5.900 și ceva de lei, astăzi un singur preț, 1.999 de lei și încă livrare gratuită. Deci nu este timp de așteptat, pentru că este vară, mai avem și nunți, mai avem și cumetrii, dar avem nevoie și noi de un produs bun de calitate, pentru curățenie facem zilnic și trebuie să menținem casa curată și luminată. Păi uitați-vă că acest aspirator îți vine în ajutor. Dorești să gătești ceva din tocătură, dorești să gătești cel mai gustos suc de tomate, poate niște mici la grătar sau niște cârnăciori. Păi aici este duză și pentru cârnăciori. Deci tot ce avem nevoie este doar cărniță pentru
0: și
1: că
0: dorință,
1: restul, și dorință că restul totul este acasă. Așa că nu ezitați, nu așteptați, nu stați pe gânduri. Ești bărbat, ești mămică, ești bunică și auzi că ai nevoie de o mașină de tocat carne, ai nevoie de un aspirator. Uite acum, în 8 minute rămase, puteți beneficia de această minunată ofertă. Deci la doar 1.999 de lei, sunând chiar acum 022-264-036, beneficiați, bucurați-vă de aceste oferte. Pentru ce? Pentru că mă uit că deja avem apeluri și mă întrebați dacă este posibil doar mașina de tocat, că vreau pentru mine și pentru soacra, dragilor. Puteți beneficia și de ofertă la mașina noastră de tocat. Deci în loc de 2.399 de lei, astăzi și acum doar mașina de tocat la un preț frumos de doar 999. Și poți să iei și pentru tine și pentru mama și pentru soacra și pentru bunica și pentru o cumătrie și pentru un cadou. Deci pentru oricine. Sunați, beneficiați, oferta vă aparține, 8 minute la dispoziție ca să formați numărul de telefon 022-264-036.
0: Deja 7 minute.
1: Deja 7 minute pentru cei care doriți aspiratoare. Deci aspiratorul nostru vertical, astăzi puteți beneficia de el la 50% reducere. Deci dacă în mod normal prețul lui este de 1.999 de lei, astăzi și acum la un preț frumos de doar 999. Așa că puteți să luați și aspiratoare pentru voi, pentru mama, pentru cumătra, pentru naș sau pentru un cadou sau pentru casă, pentru mașină, deci pentru oricine. Dar eu vă recomand, luați oferta în întregime, dragile mele, pentru că odată ce procurați și mașina de tocat și aspiratorul, plapuma mare de la Dormeo Siena vă vine în calitate de cadou și încă livrare gratuită. Timpul se scurge, iar oferta mai este valabilă. Tot ce trebuie să faci la moment e să suni 022-264-036, să te bucuri astăzi de produse de calitate. Și astăzi, chiar dacă este luni, că unii nu prea fac cumpărături luni, dragilor, voi acum telefonați, beneficiați de ofertă, pentru că livrarea va fi în decurs
0: banii
1: de 2-3 zile. Da, și achitarea o faceți la primire, la curier.
0: Ceea ce îmi pare extraordinar la această generație de aspiratoare este că nu mai căutăm saci ce ai din hârtie, mergi la magazin, nu găsești mărimea potrivită, găsești nu ești sigură dacă e cel care, este exact pentru aspiratorul de acasă. Deci am făcut curat, am mers la coșul de gunoi, am aruncat, am clătit, am lăsat
1: filtrul
0: la uscat.
1: Filtrul se spală, am pus la uscat,
0: deci
1: și iarăși din nou îl refolosim. Pentru cei care doriți filtre adăugători, 199 de lei și mai e beneficiați încă de filtre adăugătoare. Tot ce trebuie să faceți la moment, vă îndemn, dragi ascultători, dragile mele gospodine, dragi moldoveni, astăzi am pregătit o ofertă specială ca să începem noi săptămâna productiv, ca să fie bine, ca să aducem o reducere, ca să bucurăm portmoneul astăzi. Pe un singur apel, 022-264-036, 3 produse, mașina de tocat carne, împreună cu toate accesoriile, deci poftele vă aparțin, doriți colțunaș cu carne, doriți suc de tomate, doriți, pentru că este vară și să faceți, nu știu, un magiun, o dulceață la borcan, păi uitați-vă că în această mașină puteți să faceți, pentru care sita mai mărunci și mai mășcat, pentru cei care doriți mici cârnăciori, să-i pregătiți, aveți cărniță, ați făcut-o tocătura, nu știu, ați făcut pârjoale mici, puteți să-i congelați și atunci când vine pofta, doar scoatem din congelator și gătim.
0: Dar în perioada aceasta, foarte multe gospodine, din ce am înțeles eu, își fac provizii, da? Ai o oră, două la dispoziție, ai tocat o cantitate mare de carne, ai congelat-o și când ai nevoie scoți.
1: Da, sau deodată poți și să-i gătești, iată cum îmi face mămica mea și îmi dă la pachet congelată pârjoale. Uite aici pârjoale, draga mea, uite aici mici, aici pirișoarele pentru nepoțică și așa e foarte bine. Așa că, dragilor, dacă aveți o soacră ca mea sau o mămică care vă alintă cu toate gusturile, uitați-vă că acum este momentul ca să plecați la ea acasă cu un cadou util. Deci cu mașina noastră de tocat carne, care, cum și-am spus, toacă un kilogram de carne pe minut. Aici vreau să mai adaug, cum spunea domnul Dumitru din Chișinău, zice, eu mai mult timp am pierdut ca să merg la piață, să vin cu carne acasă, ca soția în decurs de câteva minute să-mi facă tocătură pufoasă.
0: Și deci, soțul să spele mașina de tocat.
1: Să
0: curăță
1: mașina.
0: Ușor? Iată întrebarea importantă.
1: Foarte ușor, subjetul de apă, foarte comod, ușor, ați spălat toate duzele ce-mi place că se pun în mașină și nu pierdem absolut nimic, deci este un lucru important pentru că toate vin în interiorul mașinii și nu se pierde absolut nimic. 022-264-036, dragi ascultători, sunați în continuu, beneficiați de ofertă pentru că se merită. Mașină de tocat, aspirator și plapuma mare, totul la doar 1999 de lei și livrare gratuită până la voi acasă. Deci indiferent de unde sunteți, Drochia, Briceni, Căușeni, Centru, nu contează, în decurs de 2-3 zile curierii noștri vin până la portița dumneavoastră. Bună ziua, doamna Maria, v-am adus comanda. Așa că beneficiați, savurați plăcerea, bucurați-vă că o să prindeți o reducere frumoasă, pentru că, cum și-am spus, sunt produse electrice, iar un produs de calitate el costă. Iată încă 3 minute voi mai puteți prinde ofertă fierbinte de la Deliman împreună cu Rovus și Dormeo. Deci 3 produse la doar 1999 de lei. Pentru cei care doriți doar aspiratorul ca să faceți curățenie, care să vă ajută să mențineți casa curată, doar 999 de lei pentru un aspirator, 999 de lei pentru mașina de tocat carne electrică și doar, dacă luați oferta în întregime, 1999, și aveți și plapuma mare în calitate de cadou.
0: Iată, plapuma astăzi nu am laudat-o, dar chiar merită laudele.
1: Dar eu stau așa pe ea și așa mă sunt bine, la cât este de mult căluță, la atingere parcă ne dă așa un masaj, o relaxare.
0: Eu nu știu ce faci fără o asemenea plapumă într-o casă specific moldovenească unde vara e cam răcoare. Eu, de exemplu,
1: și ce îmi place anume la gama vara... Dormeo, pentru că noi nu ne sufocăm, exact, sub plapumă, nu transpirăm.
0: Adică vara nu ai cum să te descurci cu o plapumă din aia grea și foarte călduroasă.
1: Confort la 10 stele, exact, doar la noi și doar cu Dormeo. 022-264-036, dragile mele gospodine, încă 2 minute, deci doar 2 minute rămase în care voi puteți și reușiți să formați numărul de telefon 022-264-036. Mașină de tocat, aspirator și plapuma de la Dormeo, acum pentru voi la doar 1999 de leuți. Pentru cei care v-ați gândit la cadou, la mașina noastră de tocat, pentru voi, pentru mama, pentru cei dragi, preț special și frumos de doar 900 599 de leuți. Timpul se scurge, sunați în continuu, văd că îmi scriu colegii că linele sunt încărcate. Vă înțeleg și vă cred pentru că n-ai cum. Oferta este extraordinară. Cu timp și cu răbdare, 022-264-036. Telefonați în continuu pentru că de la mine, pentru voi, încă 30 de minute la dispoziție ca să se bucure fiecare gospodine de aceste minunate produse.
0: Pentru acești, sunt situații în care mai ai nevoie de 5 minute, știi, să fii sigur.
1: Să fii sigur cu inima să reușești. Da, păi uite că voi reușiți. 022-264-036. Eu vă mulțumesc și o zi frumoasă vă doresc.
0: Mulțumim, Veronica, te așteptăm și altă dată cu noi oferte Teleshopping. Rămâneți aproape cu un radio din inima Moldovei. Urmează știri la Radio Noroc.
2: Radio Noroc, ora 13. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
3: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un grup de deputați ai Parlamentului din Luxemburg efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 7-10 iunie, agenda discuțiilor fiind axată pe consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării în contextul procesului de integrare europeană, informează Mold Press. Din delegația luxemburgheză fac parte membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene, Cooperare, Comerț Exterior și Marea Regiune, precum și ai Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților. Pe parcursul vizitei, oficialii vor avea întrevederi cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, condusă de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. De asemenea, sunt programate discuții cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, condus de deputatul Virgiliu Păslariuc. Agenda mai include întâlniri cu secretara de stat a Guvernului, Cristina Cerevate, precum și cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos. 5 companii de reciclare din Republica Moldova vor beneficia de sprijin financiar în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Finanțarea este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, comunică Mold Press. Anunțul a fost făcut în contextul conferinței Economia Circulară în Republica Moldova, date, soluții și investiții pentru reciclare, la care a participat secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat. În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre dezvoltarea industriei de reciclare, modernizarea capacităților existente și atragerea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor. Ambasada Republicii Moldova în Israel informează cetățenii moldoveni aflați în această țară despre noile restricții de securitate introduse de autoritățile israeliene în urma atacului cu rachete lansat din Iran, relatează Mold Press. Potrivit misiunii diplomatice, Comandamentul Frontului Intern a actualizat politica de securitate, iar noile instrucțiuni sunt valabile începând de duminică 7 iunie ora 22 până luni 8 iunie ora 20. Conform măsurilor anunțate, toate activitățile educaționale sunt suspendate. De asemenea, adunările publice sunt limitate la maximum 200 de persoane în aer liber și 500 de persoane în spații închise, participarea fiind permisă doar dacă există posibilitatea accesului rapid la una de post sau spațiu protejat în intervalul de avertizare stabilit de autorități. Comisia Electorală Centrală din Armenia a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare după numărarea 100% din buletinele de vot. Formațiunea premierului Nicol Pașinian și-a asigurat majoritatea în legislativ și va putea continua să conducă executivul, anunță Mold Press. Potrivit rezultatelor oficiale, Partidul de Guvernământ Contractul Civic a acumulat 727.000 de voturi, echivalentul la 49,8% din sufragii, obținând 61 de mandate în Parlament. Pe locul al doilea s-a clasat blocul electoral Armenia Puternică cu 340.000 de voturi sau 23%, ceea ce îi asigură 28 de mandate. Poziția a treia a revenit blocul electoral Armenia, care a obținut 145.000 de voturi, reprezentând 9% din total și va deține 11 mandate.
2: Meteo la Radio Noroc.
3: Astăzi, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din nord-vest, moderat până la puternic. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 22 de grade în nordul țării și 27 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 23 și 26 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: Dragostea vinovată pentru multe frumoase în viața omului, cea mai drăguță acuzație în ceea ce o privește. Despre dragoste și viață în general, Paula Selling în melodia O fată cu un pian. În ceea ce privește această rundă, cu dedicații la pachet se vrea și, din câte observ, primele mesaje deja, așa se va întâmpla și astăzi.
1: Zile în care un la mulți ani, un mulțumesc, un te iubesc, o melodie preferată îți fac viața mai frumoasă. Bucură oamenii dragi cu dedicații la pachet în fiecare zi la Radio Noroc.
0: A dumneavoastră dedicație la pachet poate fi încadrată frumos într-un mesaj lăsat pe pagina de Facebook Radio Noroc, în privat, desigur. La fel, mesaje cu noroc puteți expedia la adresa electronică mesaje@radionoroc.md. Și dacă vă permite timpul, locul, de ce nu, puteți apela 022-545-333 să ajungeți chiar dumneavoastră în emisie directă cu dedicații la pachet. E un număr de telefon fix, 022-545-333. Îl puteți apela și din țară și din străinătate. Radio Noroc, așa începe un mesaj ajuns deja la noi. Vreau să transmit o felicitare unui omagiat care ieri a fost sărbătorit, Vasile Pisnic. A împlinit 39 de ani, 39 de flori adunate la buchetul vieții. Vreau cu ocazia aceasta să-i doresc sănătate, putere, să treacă peste toate încercările vieții cu mândrie și curaj, să fie mereu cu bună dispoziție și poftă de viață. Îi transmit că este cel mai bun și cel mai minunat cadou pe care viața putea să mi-l ofere vreodată. Îi mulțumesc pentru tot și îi amintesc că îl iubesc la infinit. Semnează Ana. Și tot Ana solicită, dacă e posibil, o melodie de la trupa Zero, și anume Pentru Totdeauna. O melodie pentru Ana și Vasile Pisnic, cu dragostea mereu alături.

Din străinătate, un salut pentru noi toți, cei care suntem cu Radio Noroc. Sunt Vasile Stratan din Brescia, Italia, și vreau să transmit felicitări pentru drăguța mea. Astăzi drăguța mea, soție Viorica, aniversează 50. La mulți ani, bunătatea noastră, sănătate și fericire, visele să-ți devină realitate. Te iubim necondiționat. Ești pentru noi o pâine caldă. Ne mândrim cu tine că ne ești aproape. La mulți ani, îți spune și fiica noastră Ana Maria și toată lumea care te cunoaște. Baftă, draga noastră! Mai este solicitată aici melodie care bănuiesc e foarte specială pentru familia dumneavoastră, Frunze, de la Ștefan Hrușcă. Mulțumesc mult pentru că sunteți și avem posibilitatea de a vă asculta și din străinătate. Noroc! Noroc, Vasile! Noroc și pentru drăguța soție Viorica. Viorica, sper că e cu Radio Noroc la această oră, pentru că astăzi un șlagăr de altă dată e în mod special pentru tine, Viorica, difuzat aici la Radio Noroc. Frunze, de la Ștefan Hrușcă.

Maria Spătaru de la Sipoteni Călărași ne mai salută. Transmit felicitări pentru Nora, Natalia Spătaru, e sărbătorită. Noroc, sănătate, bucurii nenumărate. Asta îți doresc. Ești o soție, o mamă și o bunică bună și o mare gospodină. Pentru mine este o noră ideală, o noră frumoasă, deșteaptă, harnică și un om cu sufletul bun. Ea îmi este precum o fică, nu noră. Să-ți vină în ajutor îngerul păzitor și să mai știi, te ador, te iubesc, sănătate îți doresc. Să ai parte de toată căldura omenirii și de toate florile lumii adunate astăzi pentru tine. Felicitări din partea familiei Gaibu, Elena și Mihail, nepoții Anatole și Mihaela, prietenii Vera, Ana, Efimia, Maria și cu toții, dar cred că mult special soacra, solicită o melodie de la Nicolae Paliț. Noi avem o noră bună. La mulți ani, Natalia Spătaru!

0: publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine a pregătit un coș plin de oferte. Până pe 17 iunie, la Linel poți cumpăra o preț mic, bere blondă la doar 29 de lei și 90 de bani și Chantecler de gresat universal în sortiment divers la doar 48 de lei și 50 de bani. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca și Banks și Maria. Data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Nu rata ofertele din luna iunie la Local, mici moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
7: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.
8: Ne mai transmite cineva pe inimioară aici, alături de un salut. Bună, Radio Noroc! Oamenii frumoși care ne alină dorul de casă, mulțumim! Și noi vă mulțumim! Astăzi vin cu un mesaj pentru mămica noastră, scumpă și duioasă, Nadejda Căuș, din Călăraș, Vâlcineți. Scumpă mamă, astăzi este zi de sărbătoare pentru matale. Mai adaugi o vară frumoasă la buchețelul anilor 77 la numărul matale. Îți dorim mulți ani înainte, sănătoși, luminați cu blândețe și bunătate. Ești precum o pâine caldă pentru noi, cei 5 copii. Să fii măicuță sănătoasă, mereu așa bună și blândă. Cu drag, fiicele din depărtare semnează acest mesaj, nepoței, strănepoței, la mulți, mulți ani îți dorim. La mulți ani, numai de bine să aveți parte, este solicitată și o melodie legată de un la mulți ani pentru mama. Iată de ce la dumneavoastră, doamnă Nadejda Căuș, ajungem astăzi cu celebrul cântec al Veronicăi Mihai la ziua măicuței noastre.

Cu cântecul următor ajungem la toți, toți micii sărbătoriți. Pentru voi este de ziua ta, de la Adrian Ursu, Beti și Gus. Dar și la un sărbătorit despre care ne-au scris părinții. Radio Noroc, un la mulți ani pentru băiatul nostru, Lucas. Împlinește vârsta de 7 anișori. Mama, tata și surioara îi dorim sănătate, fericire și o copilărie cât mai frumoasă. Te iubim mult și suntem mândri de tine. Vă mulțumesc și ne vă mulțumim. La mulți ani, Lucas, o petrecere frumoasă.

La Hâncești ajungem astăzi cu o felicitare. Din toată inima transmit felicitări pentru scumpa mea surioară, verișoară, Ceban Tamara din orașul Hâncești. Scumpa mea surioară, îți doresc multă sănătate. Dacă vei fi mereu sănătoasă, vei putea să dobândești multe, să agonisești multe, să te bucuri de viață, căci fiecare zi dăruită de Dumnezeu este o binecuvântare pe acest pământ. Bucură-te de copii, nepoți, de dragostea lor, ce simți zi de zi. Soțul Tudor să te trateze în fiecare zi, nu doar astăzi, ca pe o prințesă. În ceea ce privește melodia, doamnă Tamara Ceban, e aleasă aici din repertoriul surorilor Osoianu, Bine și de mesei mele. Și cred că de la cea care ne-a scris, privesc numele de profil, Maria Șarai, ea este cea cu felicitările astăzi. La mulți ani, Tamara Ceban, audiție plăcută!

Este cu noi astăzi și Svetlana Svistal. Bună ziua, norocei! Ieri o ființă dragă mie, Tatiana Andrischi din Orhei, și-a sărbătorit ziua de naștere. Îți doresc la mulți ani, cu sinceritate, și succese în lucru pe care îl ai. Sănătate multă alături de cei dragi. Și dacă se poate, o melodie de la Fuego. Vă mulțumesc, norocei, și noi vă mulțumim, Svetlana. La mulți ani, Tatiana Andrischi. Spor în toate!

Un salut din Spania, Radio Rock. Vrem pentru colegul nostru Andrei o melodie cu numele Mihaela. Vă mulțumim frumos pentru toată munca ce o faceți și pentru faptul că vă auzim în străinătate. O zi bună în continuare. Să știți că m-am documentat și cel puțin la noi la Radio Rock o astfel de melodie nu avem, nu a ajuns deocamdată. Dar propun pentru Andrei și pentru o Mihaela să fie o melodie de la Anastasia Lazariuc, să fie ascultată. Am în vedere. Andrei, o zi frumoasă, spor în toate să aveți și audiție plăcută.

Ne mai salută o îndrăgostită de această dată. Radio Noroc, vreau să transmit sincere mulțumiri soțului meu, Gheorghe. Iată, împlinim 5 ani de căsnicie și avem 4 copilași frumoși. Vreau să mai spun că îl iubesc foarte mult și mulțumesc că ne este mereu alături. Mă susține, ne protejează. Îi mulțumesc că muncește pentru noi să avem totul. Chiar dacă uneori e obosit, nu cedează. Dacă e posibil să-i dedicați și o melodie lui și familiei noastre în general. Daniela este cea care ne-a scris și a vorbit atât de frumos despre partenerul ei de viață. Bucurii de la cei 4 copii, asta vă doresc de aici din inima Moldovei și audiție plăcută de la Mariana Mihailă. Urmează melodia Familia pentru dumneavoastră în mod special.

Maricica Onța ne mai salută. Vreau foarte mult să-l felicit pe nanul meu, Pavel Trifan, din Sipăteni. Felicitări transmitem cu ocazia zilei de naștere. Îți dorim multă, multă sănătate, îți dorim fericire, bucurii din partea familiei, copiilor, nepoților. Dacă este posibil să-i difuzați melodia la Casa de Omenie de la ansamblul Plăieșii, eu am și selectat această melodie. Vom asculta împreună cu sărbătoritul dumneavoastră, Pavel Trifan. Din partea dumneavoastră, până la această oră, atât la capitolul dedicației la pachet, am mai pregătit câteva melodii specifice runde cu dedicații la pachet, cântece de care ne bucurăm până la următoarea oră fixă, ora 14. La Casa de Omenie urmează așadar de la ansamblul etnofolcloric Plăieșii. Eu sunt Valeria Oțel, mă bucur tare mult că am început săptămâna împreună aici în Casa Mare și vă invit să continuăm mâine începând cu ora 10, la fel până aproape de ora 14. Pe curând, să aveți o zi frumoasă!

0: Sănătate.
1: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce varietate la preț mic. De luni până miercuri, ca clasic, cremă de brânză, 200 grame, diverse sortimente, 19,90 lei. Și gurman, safalade tradiționale, 45,95 lei kilogramul. Kaufland, ieftin și bun.
2: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Scrieți-ne! Publicitate @noroc-media.md.
6: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: Radio Noroc, ora 14. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un grup de deputați moldoveni a efectuat în perioada 2-5 iunie o vizită la Washington, unde s-a întâlnit cu reprezentanții Camerei Reprezentanțelor și Senatului Statelor Unite. Vizita de studiu în Statele Unite ale Americii are loc în cadrul programului de schimb academic și profesional Open World, organizat și finanțat de Congresul Statelor Unite, Ambasada Statelor Unite la Chișinău, în colaborare cu Consiliile Americane pentru Învățământ Internațional din Republica Moldova, relatează Mod Press. La Washington, deputații au avut întrevederi cu congresmenii Mercy Kaptur, Dina Titus și Earl L. Buddy Carter, membri ai Camerei Reprezentanților și ai Grupului de Prietenie cu Republica Moldova, precum și cu Virginia Fox, președinta Comisiei pentru Vizite de Col Model din localitățile rurale, vor fi modernizate cu o investiție de 40 de milioane de euro. Banii sunt acordați de Banca Europeană de Investiții. Membrii Comisiei pentru Politică Externă a Parlamentului au aprobat avizul consultativ privind inițierea negocierilor pentru contractarea împrumutului, comunică Mold Press. În rezultat, cele 20 de instituții de învățământ vor beneficia de condiții mai bune pentru desfășurarea procesului educațional prin crearea unor spații moderne, sigure, accesibile și inclusive, adaptate necesităților actuale ale elevilor și profesorilor. Investițiile planificate vizează eficiența energetică, digitalizarea și reamenajarea spațiilor educaționale pe o suprafață de peste 200.000 de metri pătrați. Acestea vor îmbunătăți condițiile de studiu, vor crește atractivitatea școlilor și vor facilita accesul la educație de calitate, în special pentru copiii din comunitățile dezavantajate. Circa 3700 de șoferi au fost sancționați în zilele de odihnă pentru abateri comise în traficul rutier. Cei mai mulți conducători auto, 1524, au depășit limita de viteză stabilită pe sectorul de drum, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, 50 de conducători auto au fost înlăturați de la volanul unității de transport, fiind depistați sub influența alcoolului și a substanțelor narcotice. Totodată, 744 de persoane nu au respectat indicatoarele rutiere de prioritate și semnalele de interzicere a semafoarelor, iar 226 conduceau vehiculul fără a fi supus reviziei tehnice anuale și în lipsa poliției de asigurare de răspundere civilă auto. Alți 631 de șoferi au oprit vehiculele în locuri interzise, iar 69 au fost sancționați pentru neacordarea priorității legale pietonilor sau cicliștilor. Liderii Regatului Unit, Germaniei și Franței, după întâlnirea cu Volodymyr Zelensky, i-au cerut lui Vladimir Putin să înceteze imediat focul și să înceapă negocierile pentru o soluționare pașnică a conflictului din Ucraina. Declarația comună a lui Keir Starmer, Friedrich Merz și Emmanuel Macron a fost făcută după ce Putin a răspuns săptămâna trecută cu un refuz la scrisoarea deschisă a lui Zelensky, în care acesta propunea organizarea unei întâlniri personale pentru a ajunge la un acord privind încetarea războiului.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

0: publicitate.
1: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Altei.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.md.
3: Consumul excesiv de sare, zahăr și grăsimi dăunează grav sănătății.

0: Radio Noroc, ora 15. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Numărul pasagerilor de servicii de aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău înregistrează o creștere constantă. Luna mai s-a încheiat cu un nou rezultat remarcabil de 538.000 de persoane deservite de aerogară, în creștere cu 42.000 decât în aceeași perioadă anului trecut, comunică Moldpress. Cele mai dinamice creșteri au fost înregistrate pe rutele către Yerevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga, Atena. Potrivit administrației aeroportului, aceste destinații au generat cele mai importante creșteri de trafic comparativ cu luna mai a anului trecut, demonstrând interesul tot mai mare al pasagerilor pentru călătoriile de afaceri, city break-uri și conexiunile internaționale. Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite cetățenilor din raionul Hâncești. Investigațiile medicale sunt acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, informează Moldpress. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești. Astfel, pe 8 iunie, medicii vor oferi consultații în azilul pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din comuna Sărata Galbenă. Totodată, în zilele de 9 și 10 iunie, consultații vor fi oferite în centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din municipiul Hâncești. De asemenea, pe 11 iunie, specialiștii vor oferi servicii medicale în Oficiul Medicilor de Familie Leușeni, iar pe 12 iunie, în Centrul de Sănătate Mingir. Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură, AIPA, a autorizat în ultima săptămână subvenții pentru agricultori în valoare de 13,7 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, relatează Moldpress. Din suma totală, 11,11 milioane lei au fost autorizate pentru sprijin post-investițional în baza a 9 cereri. Astfel, 6,13 milioane lei revin investițiilor în infrastructură, structura de producere, prelucrare și comercializare în sectorul vegetal, iar 2,7 milioane de lei revin investițiilor în exploatații viticole. Totodată, alte 2 milioane de lei au fost autorizate pentru sprijin acordat în avans, reprezentând prima tranșă pentru 4 cereri depuse în anul 2025. Finanțarea se referă la producerea pe teren protejat și modernizarea exploatațiilor zootehnice. La fel, AIPA a autorizat 500.000 de lei pentru 18 proiecte investiționale în cadrul programului LIDER. În noaptea de duminică spre luni, o dronă ucraineană a lovit locomotiva unui tren de călători din Crimeea, care se îndrepta de la Moscova spre Simferopol, a declarat Sergei Aksionov, șeful peninsulei anexate numit de Rusia. Conform datelor preliminare, mecanicul a fost rănit, ajutorul mecanicului a murit, iar pasagerii nu au fost răniți, a scris Aksionov pe canalul său de Telegram. După atac, circulația tuturor trenurilor de pasageri pe peninsula Crimeea a fost suspendată. În special au fost oprite 3 trenuri care circulau din Moscova și Sankt Petersburg.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Un radio din Inima Moldovei. Radio. De ți-i bine sau ți-e rău, la noroc găsești cântecul tău.

melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21. Radio Nord.

0: oferte.
1: Nu rata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani. Ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani. Deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
2: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inci, asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
3: Kia. Movement that inspires.
2: Iusk marchează 10 ani în Moldova. 10 ani de confort, calitate și inspirație pentru fiecare colț al casei tale. Mobilă, decorațiuni, textile și multe oferte aniversare te așteaptă în magazinele Iusk pentru a-ți face casa și mai frumoasă. Iusk, de 10 ani alături de tine.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, consumați zilnic legume și fructe.

unde treceam prin foc și spin, mândri am fost din rădăcini. Mândri am fost și vom rămâne. Vântul frunza să ne aline, dorul să ne fie frate. Rădăcina n-are moarte.

0: e cea mai prețioasă, cea mai ușor de pierdut și totuși cea mai prost păzită. Învață să ai grijă de ea la ABC-ul Sănătății cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Se spune că sănătatea începe din farfurie. Așa este și nu doar. Sănătatea digestivă influențează mult mai mult decât funcționarea stomacului și a intestinelor. De la nivelul de energie și imunitate până la starea generală de bine, modul în care ne alimentăm și ne organizăm mesele poate avea un impact major asupra organismului. Una dintre cele mai importante recomandări este evitarea haosului alimentar. Mesele luate la ore diferite în fiecare zi, săritul peste micul dejun sau gustările constante pot perturba funcționarea normală a sistemului digestiv. Specialiștii subliniază că organismul funcționează mai eficient atunci când primește hrană la intervale regulate. Un program alimentar echilibrat ajută digestia, reduce disconfortul abdominal și contribuie la menținerea unei microbiote intestinale sănătoase. Alimentația ar trebui să includă mai multe legume, fructe, cereale integrale și alte surse naturale de fibre. Fibrele contribuie la tranzitul intestinal normal și reprezintă o sursă importantă de hrană pentru bacteriile benefice din intestin. Diversitatea alimentelor consumate joacă de asemenea un rol important în menținerea echilibrului microbiotei. Nu este suficient doar să alegem alimente sănătoase. Felul în care mâncăm este la fel de important. Mestecarea corectă a alimentelor, evitarea meselor luate în grabă pot reduce numeroase probleme digestive. În plus, hidratarea adecvată susține digestia și contribuie la funcționarea normală a intestinului. Consumul suficient de apă alături de un stil de viață echilibrat reprezintă una dintre bazele sănătății digestive pe termen lung. Așadar, mesele regulate, consumul de fibre și hidratarea corespunzătoare poate contribui la menținerea unui sistem digestiv sănătos și la reducerea riscului de apariție a unor probleme gastrointestinale. Să avem grijă de sănătate este esența fericirii.
0: Radio Noroc.

Radio Noroc. Oricând și oriunde, alături de tine pe radionoroc.md. Radio Noroc.

0: oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
1: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
5: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
6: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: Radio Noroc, ora 16. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare, în ciuda interferențelor masive din străinătate. Șefa statului a menționat că își dorește să aprofundeze dialogul dintre cele două țări, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa. Va adresa sincere felicitări cu ocazia victoriei electorale obținute în ciuda interferențelor masive din străinătate. Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa, iar eu aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm mai strâns în anii următori, a declarat Maia Sandu. Astfel, Comisia Electorală Centrală a anunțat, după numărarea tuturor voturilor, că Partidul Contractul Civil al lui Nicol Pașinian a învins Alianța Armenia puternică a miliardarului ruso-armean Samvel Karapetian cu 49,8% la 23,3% dintre voturile exprimate. Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria largă a partidului său în alegerile legislative și a anunțat că vrea să sprijine apropierea de Europa a acestei țări din Caucaz, care se îndepărtează de orbita Moscovei, relatează AFP. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat de asemenea luni pe premierul în exercițiu armean pentru victoria formațiunii sale în alegeri. Uniunea Europeană este alături de Armenia, scrie ea. Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa, a salutat ea pe X. Armenia a ales un viitor european în pofida puternicei presiuni rusești, a salutat la rândul său șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova avertizează asupra creșterii numărului de incidente și accidente feroviare înregistrate în Republica Moldova și face apel la respectarea strictă a regulilor de siguranță în zona căii ferate, informează Mold Press. Potrivit CFM, dacă pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 10 incidente și accidente feroviare, de la începutul anului 2026 au fost documentate deja 12 astfel de cazuri. Cel mai recent incident s-a produs în seara zilei de 6 iunie, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe sectorul Cimișlia-Zloți. Conform informațiilor prezentate de întreprindere, un automobil în care se aflau 5 persoane, inclusiv 3 minori, a pătruns în fața unei locomotive aflate în mișcare. În urma impactului nu au fost raportate victime, însă atât automobilul cât și locomotiva au suferit avarii considerabile. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat luni la Geneva o foaie de parcurs în acest sens, comunică Mold Press. Documentul prevede cooperarea în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Experiența și expertiza Elveției vor ajuta să dezvoltăm politici mai bune pentru angajați și angajatori și să construim o piață a muncii mai modernă, mai competitivă și mai aproape de standardele europene. Mulțumim partenerilor elvețieni pentru încredere și pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, a subliniat Natalia Plugaru.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.
0: Radio din inima Moldovei. Radio Noroc. De dimineață până seara ești cu Radio Noroc.

0: publicitate. Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: De 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: În această primăvară, Volvo vine cu o ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne! publicitate@noroc.media.md.
3: Pentru că ții la familia ta, protejează-i sănătatea. Ai grijă de cei care au grijă de tine.
2: Radio Noroc.

0: mai răbdători profesori. Hai în lumea lor, în lumea cărților, cu Valeria la Radio Noroc.
1: Bun găsit! Lana Bastasic este autoarea cărții din această ediție, Prinde iepurele, o carte care s-a învrednicit de Premiul Uniunii Europene pentru Literatură în 2020, tradusă, apropo, în limba română de Octavian Nedelcu. Prinde iepurele spune povestea unei prietenii, a unei dispariții și a ecourilor pe care războiul le lasă peste ani. Expune intimitățile relației de prietenie dintre două femei cu toată suferința, iubirea, dezamăgirea și neînțelegerilor ei. Este expusă o călătorie prin spațiul ex-iugoslav și prin limitările memoriei, care silesc povestitoarea să regândească felul în care a înțeles lucrurile în copilărie, pe cea mai bună prietena a ei, primele experiențe împărtășite, dar și limitele religioase și sociale care le-au separat și le-au catapultat în vieți atât de diferite. Autoarea Lana Bastasic s-a născut la Zagreb în 1986, a publicat două volume de proză scurtă, o carte pentru copii și un volum de poezie. Prinde iepurele, primul ei roman, a fost publicat în paralel la Belgrad și la Sarajevo în 2019. În 2020 a câștigat premiul Uniunii Europene pentru Literatură. Romanul a fost tradus în peste 15 limbi. Și mai spun criticii că este poate prima carte care exprimă câteva adevăruri semnificative despre Bosnia post-război. Această poveste de călătorie despre două prietene care pornesc în căutarea răspunsurilor la unele dintre cele mai importante întrebări din trecutul lor va deveni un clasic. Prinde iepurele, un roman interesant, tradus iată și în română, poate fi împrumutat și de dumneavoastră de la bibliotecă. Lecturi plăcute să aveți! Pe curând!

0: stai și așa.
1: Publicitate.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Enter!
3: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
5: Doriți să plasați public?

0: publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
1: Dacă cineva drag se simte rău, programează-l la medic.

0: Radio Rock, ora 17. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Ministerul Afacerilor Externe a condamnat incidentul produs în apropierea localității Lopatna, raionul Orhei, unde un aparat de zbor neidentificat, presupus a fi o dronă, s-a prăbușit și a explodat pe teritoriul Republicii Moldova, relatează Mold Press. Potrivit Ministerului de Externe, survolarea neautorizată a oricărui obiect de zbor în spațiul aerian al Republicii Moldova sau căderea acestuia pe teritoriul național constituie o amenințare la adresa securității naționale și reprezintă o încălcare a suveranității și integrității teritoriale a statului. Acest incident evidențiază încă o dată riscurile și consecințele pe care războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei le generează pentru securitatea regională și pentru statele din vecinătate, a comunicat MAIE. Totodată, instituția a subliniat că în fața acestor provocări, Republica Moldova va continua să-și consolideze capacitățile de apărare și reziliență, investind în pace, securitate și protecția cetățenilor săi pentru a garanta siguranța țării și a populației sale. Ministerul Afacerilor Externe, MAIE, se află în discuții continue cu autoritățile din Ucraina cu privire la drona explodată la Orhei. Autoritățile de la Chișinău anunță că, din primele informații, cel mai probabil drona este de proveniență ucraineană, comunică Mold Press. Potrivit MAIE, indiferent de proveniența aparatului de zbor, responsabilitatea pentru orice dronă ce ajunge pe teritoriul Republicii Moldova este a Rusiei, care a început un război ilegal în țara vecină. Suntem solidari cu ucrainenii care luptă și își pierd viața pentru libertatea țării lor, dar și pentru pacea pe continentul european, inclusiv pentru pacea în Republica Moldova, a precizat instituția. O dronă a explodat azi noapte în extravilanul localității Lopatna, raionul Orhei. Alerta a fost primită în jurul miezului nopții de la un locuitor din satul Lopatna, care a observat obiectul de zbor și la scurt timp o deflagrație. Zona a fost imediat izolată, securizată și monitorizată conform protocoalelor. Autoritățile au anunțat că nicio persoană nu a avut de suferit în urma incidentului. Acoperișul unei clădiri părăsite a fost cuprins de flăcări. Incendiul a izbucnit astăzi dimineață pe strada Alexandru Pușkin 62 din capitală, informează Mold Press. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ICSU, la fața locului au fost îndreptate 4 echipaje de pompieri și salvatori. Aceștia au stabilit că risc de răspândire nu este și în interior persoane nu sunt. În scurt timp, pompierii au reușit localizarea arderii. Cauza și circumstanțele producerii incendiului urmează a fi stabilite. De la începutul anului curent au fost înregistrate 739 de incendii, în urma cărora 68 de persoane au decedat, inclusiv un minor. Forțele ruse au început să vopsească vehiculele militare cu dungi groase alb-negru, asemănătoare camuflajului unei zebre, pentru a induce în eroare sistemele de țintire bazate pe inteligența artificială ale dronelor ucrainene. Camuflajul de tip Diesel a fost utilizat pe scară largă în primul război mondial, în special pe nave marine. Obiectivul de atunci nu era acela de a ascunde o țintă, ci de a îngreuna estimarea vitezei, distanței și direcției acestei.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi bună în continuare.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc.

0: un kilogram la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Ziua ta se termină, dar Samsung Galaxy A37 încă mai are baterie. Vino la Enter și ia-l în 24 rate cu 0% dobândă. Bucură-te de un smartphone creat pentru ritmul tău activ. Comandă online cu livrare gratuită în toată țara. Enter!
2: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin 2.

0: Moldingom Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83%. Pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldingom Bank. De 35 de ani, mereu alături.
1: Mereu proaspăt, mereu Metro. Descoperă gambă de pui la 55,90 lei pentru 900 grame și salată iceberg la 35,90 lei kilogramul. Comanda acum prin strauss.md și primești produsele Metro direct la ușă. Metro. Succesul tău este afacerea noastră.
2: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la MOL Telecom.
3: Alege totul de la MOL Telecom. Internet, TV și telefonie mobilă la viteză 5G Max și primești iPhone 17e sau MacBook Neo la jumătate de preț. Acum e și mai avantajos. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. MOL Telecom, operatorul moldovenilor.

0: fiducia în garanție.
1: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
2: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: casa și grădina ta. Cu toții ne dorim un loc care să ne ofere liniște, siguranță și mai ales confort. Radu Anastas îți spune tot ce trebuie să știi despre casa și grădina ta.
1: Bună! Astăzi afli câteva idei creative pentru decorarea casei tale. Când vine vorba de decorarea casei, nu există o singură variantă care se aplică tuturor. Fiecare are gusturi și preferințe unice în ceea ce privește aspectul casei sale. De aceea este important să te lași inspirat de diverse idei care se pot potrivi stilului și locuinței tale. Personalizarea casei trebuie să reflecte stilul și personalitatea ta, iar micile trucuri decorative te pot ajuta în acest sens și nu necesită investiții foarte mari. De la palete de culori până la câteva piese de mobilier cheie, panouri decorative sau un perete colorat, poți profita la maxim de spațiul disponibil și să faci o casă confortabilă și primitoare pentru tine și cei dragi. Sau dacă vrei să faci renovări majore sau să adaugi o notă de lux casei tale, cu puțină creativitate poți face din casa ta o oază de confort și frumusețe. O idee de truc ușor de aplicat este folosirea de profile decorative interior, care în combinație de culori potrivite va fi de mare impact. Fii creativ cu alegerea nuanțelor și alege după stilul tău. Poți opta pentru tonuri neutre sau subtile sau poți pune accentul pe un anume perete. Nu trebuie să te lași descurajat, mai ales dacă vrei să schimbi aspectul casei tale. De la câteva elemente de bricolaj până la a schimba locul mobilierului, îți poți transforma casa destul de repede și fără mari investiții. Pune accentul pe anumite elemente cheie. Ramele deosebite sau piese unice de mobilier care oferă personalitate camerei vor oferi o notă aparte. Nici nu e nevoie să înlocuiești toată mobila. O canapea aparte sau un fotoliu deosebit vor face magie în întreaga cameră. Țesăturile sunt un truc grozav de amenajare a casei și pot fi un mod de a te juca cu forme și culori. Astfel, casa ta va fi primitoare, unică și confortabilă. Covoarele și țesăturile adaugă textură și model oricărei camere și sunt cele mai bune instrumente pentru versatilitate. Cu o gamă atât de largă de culori, modele și texturi, vei găsi cu ușurință ceva potrivit stilului tău care să adauge o notă interesantă. Decorul interior a parcurs un lung drum de-a lungul anilor, variind în diferite moduri. Există atât de multe posibilități atunci când decorezi casa, de la idei simple și minimaliste de amenajare până la aspecte moderne și creative. Fie că ești în căutare de idei pentru înfrumusețarea spațiului existent, fie că vrei să începi de la zero, vei găsi ceva pe gustul tău. Atât pentru astăzi. Ne auzim și data viitoare cu noi sfaturi pentru casa și grădina ta.

alergat după noroc. Găsește Alin Chișinău pe 99.7 FM. Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 20

0: publicitate.
1: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
2: Scăldat de oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei. Frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară.
3: Pentru antreprenori și contabili, timpul contează. Cu MyIB Business, efectuați transferuri, semnați plăți, descărcați extrase și gestionați alte operațiuni bancare, simplu și comod. Accesați aplicația mobilă sau platforma web MyIB Business. Tu conduci. MyIB.
4: Pilot inteligent. Ecran panoramic de 12 inch. Asistență la menținerea benzii de rulare. Kia Sportage are toate acestea în completația din oferta specială. Prețul? Același. 21.490 de euro. Noul Kia Sportage. Tot ce v-ați dorit, fără a plăti mai mult. Centrul Auto Kia. 022-811-888. Kia.md.
5: Kia. Movement that inspires.
6: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la

0: numărul 022 60 00 06.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.md.
4: Un stil de viață sănătos presupune alimentație corectă și activitate fizică.

0: valorile și tradițiile neamului. Abonează-te la pagina de Facebook și Instagram Radio Noroc.
1: Radio Noroc.

0: Radio Noroc, ora 18. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri! Un grup de deputați ai Parlamentului din Luxemburg efectuează o vizită de lucru în Republica Moldova în perioada 7-10 iunie, agenda discuțiilor fiind axată pe consolidarea relațiilor bilaterale și aprofundarea cooperării în contextul procesului de integrare europeană, informează Mod Press. Din delegația luxemburgheză fac parte membri ai Comisiei pentru Afaceri Externe și Europene, Cooperare, Comerț Exterior și Marea Regiune, precum și ai Comisiei pentru Apărare din Camera Deputaților. Pe parcursul vizitei, oficialii vor avea întrevederi cu membrii Comisiei Parlamentare pentru Integrare Europeană, condusă de vicepreședinta Parlamentului, Doina German. De asemenea, sunt programate discuții cu membrii grupului parlamentar de prietenie cu Marele Ducat de Luxemburg, condus de deputatul Virgiliu Păslariuc. Agenda mai include întâlniri cu secretara de stat a Guvernului, Cristina Cerevate, precum și cu secretara de stat a Ministerului Afacerilor Externe, Carolina Perebinos. 5 companii de reciclare din Republica Moldova vor beneficia de sprijin financiar în valoare totală de până la 425.000 de euro pentru dezvoltarea activităților de gestionare și reciclare a deșeurilor. Finanțarea este oferită de Uniunea Europeană și Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în cadrul proiectului Facilitarea unei tranziții verzi inclusive în Republica Moldova, comunică Mold Press. Anunțul a fost făcut în contextul conferinței Economie Circulară în Republica Moldova, Date, soluții și investiții pentru reciclare, la care a participat secretarul de stat al Ministerului Mediului, Grigore Stratulat. În cadrul evenimentului, participanții au discutat despre dezvoltarea industriei de reciclare, modernizarea capacităților existente și atragerea investițiilor în domeniul gestionării deșeurilor. Ambasada Republicii Moldova în Israel informează cetățenii moldoveni aflați în această țară despre noile restricții de securitate introduse de autoritățile israeliene în urma atacului cu rachete lansat din Iran, relatează Mold Press. Potrivit misiunii diplomatice, comandamentul frontului intern a actualizat politica de securitate, iar noile instrucțiuni sunt valabile începând de duminică 7 iunie ora 22 până luni 8 iunie ora 20. Conform măsurilor anunțate, toate activitățile educaționale sunt suspendate. De asemenea, adunările publice sunt limitate la maximum 200 de persoane în aer liber și 500 de persoane în spații închise, participarea fiind permisă doar dacă există posibilitatea accesului rapid la un adăpost sau spațiu protejat în intervalul de avertizare stabilit de autorități. Comisia Electorală Centrală din Armenia a anunțat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare după numărarea 100% din buletinele de vot. Formațiunea premierului Nicol Pașinian și-a asigurat majoritatea în legislativ și va putea continua să conducă executivul, anunță Mold Press. Potrivit rezultatelor oficiale, Partidul de Guvernământ Contractul Civic a acumulat 727.000 de voturi, echivalentul la 49,8% din sufragii, obținând 61 de mandate în Parlament. Pe locul al doilea s-a clasat blocul electoral Armenia Puternică cu 340.000 de voturi sau 23%, ceea ce îi asigură 28 de mandate. Poziția a treia a revenit blocului electoral Armenia, care a obținut 145.000 de voturi, reprezentând 9% din total și va deține 11 mandate.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

Suntem un popor, un neam, o țară. Avem aceleași tradiții, cultură și valori și numai împreună putem aprecia tot ce avem. Fii alături de Noroc Media în toată țara și oriunde în lume, pentru că suntem unicii care promovăm muzica și folclorul poporului nostru. Optăm pentru calitate, profesionalism și obiectivitate în tot ceea ce facem. Muzica neamului tău, doar la Radio Noroc și Noroc TV.

Mai dă-le încolo de griji, stres și oboseală. Pornește Radio Noroc seară de seară pentru o emisiune distractiv informativă ce-ți creează o stare pozitivă. Hai acasă cu Radio Noroc!

0: Un kilogram la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Pentru prima dată în Moldova, starul latin mondial Ricky Martin, live pe 12 iunie la stadionul Zimbru. Trăiește live hituri legendare precum Living La Vida Loca, She Bangs și Maria. Data evenimentul verii. Savurează în premieră magia muzicii latino. Bilete exclusiv pe livetickets.md.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: Moldincon Bank este gata să îți livreze norocul direct la ușă. Până la 30 iunie, orice credit de nevoi personale, credit online sau credit acum, te înscrie automat în tombola cu 10 de premii bănești. Aplică și poți câștiga unul din cele 3 premii mari de 50.000 de lei sau premii zilnice de 5.000 de lei. Mai mult decât atât, beneficiezi și de condiții promoționale la creditul de nevoi personale. Rată fixă a dobânzii de la doar 8,5% și DAE de la 8,83% pentru sume de până la 400.000 de lei și un termen de maximum 60 de luni. La contractarea unui credit, ești responsabil de rambursarea acestuia. Moldincon Bank. De 35 de ani, mereu alături.
6: Vreți mai repede? Acum se poate! 5G Max de la Mol Telecom.
7: Alege acum noile abonamente de telefonie mobilă 5G Max cu internet nelimitat și viteză maximă. Plătești doar jumătate de preț pentru abonament pe toată perioada contractuală. Alege viteza la un alt nivel. Comandă online pe moltelecom.md sau sună la 022 500 500. Mol Telecom, operatorul moldovenilor.
8: În această primăvară, Volvo vine cu ofertă unică. SUV-uri premium, model 2025, cu avantaj de până la 12.500 euro. Oferta este valabilă pentru mașinile disponibile în stoc. Volvo. Siguranța pentru care acum plătești mai puțin. Află mai multe la centrul Auto Volvo sau pe site-ul volvocars.md.
9: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
10: E timpul să avem grijă de părinți și de cei apropiați, drept răspuns pentru grija pe care ne-o poartă.

0: nu a alergat după noroc. Găsește-l în Edineț pe 87.9 FM.
1: Melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.

oferte avantajoase. Între 11 și 14 iunie ai reduceri de până la 50%. Alege televizorul Samsung cu 8.999 lei, frigider Ozon cu 4.999 lei. Livrăm gratuit oriunde în țară. Yeah!

iunie, la Linela poți cumpăra latte înghețată plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga un

0: Până la 6.000 de euro. Tehnologie modernă, confort și automobile care inspiră în fiecare zi. Centrul Auto Kia, 022-811-888. Kia.md.
1: Kia. Movement that inspires.
2: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță.

0: Gili EX5 EMI. 24.880 de dolari. Gili.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
5: Dacă dorești să renunți la fumat, o poți face chiar din acest moment. Țigara provoacă moarte lentă.

0: Radio Rock, ora 19. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Președinta Maia Sandu l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria partidului său în alegerile parlamentare, în ciuda interferențelor masive din străinătate. Șefa statului a menționat că își dorește să aprofundeze dialogul dintre cele două țări, informează Mold Press. Oficialul a subliniat că Republica Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa. Va adresa sincere felicitări cu ocazia victoriei electorale obținute în ciuda interferențelor masive din străinătate. Moldova și Armenia împărtășesc un angajament comun pentru pace și stabilitate în Europa, iar eu aștept cu nerăbdare să aprofundăm dialogul nostru și să colaborăm mai strâns în anii următori, a declarat Maia Sandu. Astfel, Comisia Electorală Centrală a anunțat, după numărarea tuturor voturilor, că Partidul Contractul Civil al lui Nicol Pașinian a învins Alianța Armenia Puternică a miliardarului ruso-armean Samvel Karapetian cu 49,8% la 23,3% dintre voturile exprimate. Președintele francez Emmanuel Macron l-a felicitat luni pe premierul armean în exercițiu, Nicol Pașinian, pentru victoria largă a partidului său în alegerile legislative și a anunțat că vrea să sprijine apropierea de Europa a acestei țări din Caucaz, care se îndepărtează de orbita Moscovei, relatează AFP. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, l-a felicitat de asemenea luni pe premierul în exercițiu armean pentru victoria formațiunii sale în alegeri. Uniunea Europeană este alături de Armenia, scrie ea. Apreciem profund parteneriatul nostru cu o Armenie democratică care se apropie tot mai mult de Europa, a salutat ea pe X. Armenia a ales un viitor european în pofida puternicei presiuni rusești, a salutat la rândul său șefa diplomației europene, Kaya Kallas. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova avertizează asupra creșterii numărului de incidente și accidente feroviare înregistrate în Republica Moldova și face apel la respectarea strictă a regulilor de siguranță în zona căii ferate, informează Mold Press. Potrivit CFM, dacă pe parcursul anului 2025 au fost înregistrate 10 incidente și accidente feroviare, de la începutul anului 2026 au fost documentate deja 12 astfel de cazuri. Cel mai recent incident s-a produs în seara zilei de 6 iunie, la o trecere la nivel cu calea ferată de pe sectorul Cimișlia-Zloți. Conform informațiilor prezentate de întreprindere, un automobil în care se aflau 5 persoane, inclusiv 3 minori, a pătruns în fața unei locomotive aflate în mișcare. În urma impactului nu au fost raportate victime, însă atât automobilul cât și locomotiva au suferit avarii considerabile. Republica Moldova și Elveția vor coopera în domeniul muncii și ocupării forței de muncă. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a semnat luni la Geneva o foaie de parcurs în acest sens, comunică Mold Press. Documentul prevede cooperarea în domenii precum dialogul social, munca decentă, dezvoltarea competențelor, combaterea muncii nedeclarate și adaptarea pieței muncii la transformările economice și tehnologice. Experiența și expertiza Elveției vor ajuta să dezvoltăm politici mai bune pentru angajați și angajatori și să construim o piață a muncii mai modernă, mai competitivă și mai aproape de standardele europene. Mulțumim partenerilor elvețieni pentru încredere și pentru sprijinul constant oferit Republicii Moldova, a subliniat Natalia Plugaru.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poimâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin

0: durata ofertele din luna iunie la Local Mici Moldovenești Rogob. 1 kg la 97 lei 99 bani, ciocolată Milka 90 grame la 18 lei 99 bani, deodorant spray stick Rexona 150 ml la 39 lei 99 bani. Scanează aplicația My Local, cumpără produse marcate cu etichetă de preț verde la raft și primește 10% cashback în monede.
1: Aer curat, confort, totul la Smart Climat. Te așteptăm în showroom-ul Smart Climat pentru oferte avantajoase, consultanță profesionistă și oferte de achiziție în rate la o gamă largă de condiționere, recuperatoare de căldură și dezumidificatoare. Sună acum la 079-030344 sau intră pe smart-climat.md.
2: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
3: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
4: Pentru a vă menține sănătatea, faceți mișcare cel puțin 30 de minute pe zi.

Radio Norok.

alerga după noroc. Găsește-l în Florești pe 104.3 FM. Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

0: aproape. Kilimanjaro, cel mai avansat model al Mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Kili.md.
1: Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Majoritatea formelor de cancer pot fi evitate sau prevenite. Adresați-vă medicului la timp.

0: poartă norocul după tine
1: în fiecare dimineață. Dimineața cu noroc.
2: Radio Noroc.

0: Radio Rock, ora 20. Ascultă știrile Radio Noroc. Afli totul la fix cu Octavian Volcu.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știri. Numărul pasagerilor de servicii de aeroportul internațional Eugen Doga Chișinău înregistrează o creștere constantă. Luna mai s-a încheiat cu un nou rezultat remarcabil de 538.000 de persoane deservite de aerogară, în creștere cu 42.000 decât în aceeași perioadă anului trecut, comunică Mod Press. Cele mai dinamice creșteri au fost înregistrate pe rutele către Yerevan, Barcelona, Larnaca, Berlin, Bruxelles, Praga, Aten. Potrivit administrației aeroportului, aceste destinații au generat cele mai importante creșteri de trafic comparativ cu luna mai a anului trecut, demonstrând interesul tot mai mare al pasagerilor pentru călătoriile de afaceri, city break-uri și conexiunile internaționale. Echipele mobile de medici specialiști vor oferi consultații profilactice gratuite cetățenilor din raionul Hâncești. Investigațiile medicale sunt acoperite din mijloacele financiare ale fondului măsurilor de profilaxie al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, CNAM, informează Mold Press. Potrivit CNAM, complexul radiodiagnostic mobil pentru examinarea cutiei toracice a persoanelor din grupurile de risc se va afla în mai multe instituții din raionul Hâncești. Astfel, pe 8 iunie, medicii vor oferi consultații în azilul pentru persoane în vârstă și persoane cu dizabilități din comuna Sărata Galbenă. Totodată, în zilele de 9 și 10 iunie, consultații vor fi oferite în centrul de plasament temporar pentru persoane vârstnice și persoane cu dizabilități din municipiul Hâncești. De asemenea, pe 11 iunie, specialiștii vor oferi servicii medicale în oficiul medicilor de familie Leușeni, iar pe 12 iunie, în centrul de sănătate Mingir. Agenția de intervenție și plăți pentru agricultură, AIPA, a autorizat în ultima săptămână subvenții pentru agricultori în valoare de 13,7 milioane lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural, ne relatează Mold Press. Din suma totală, 11,11 milioane lei au fost autorizate pentru sprijin post-investițional în baza a 9 cereri. Astfel, 6,13 milioane lei revin investițiilor în infrastructură, structura de producere, prelucrare și comercializare în sectorul vegetal, iar 2,7 milioane de lei revin investițiilor în exploatații viticole. Totodată, alte 2 milioane de lei au fost autorizate pentru sprijin acordat în avans, reprezentând prima tranșă pentru 4 cereri depuse în anul 2025. Finanțarea se referă la producerea pe teren protejat și modernizarea exploatațiilor zootehnice. La fel, AIPA a autorizat 500.000 de lei pentru 18 proiecte investiționale în cadrul programului LIDER. În noaptea de duminică spre luni, o dronă ucraineană a lovit locomotiva unui tren de călători din Crimeea, care se îndrepta de la Moscova spre Simferopol, a declarat Sergei Aksionov, șeful peninsulei anexate numit de Rusia. Conform datelor preliminare, mecanicul a fost rănit, ajutorul mecanicului a murit, iar pasagerii nu au fost răniți, a scris Aksionov pe canalul său de Telegram. După atac, circulația tuturor trenurilor de pasageri pe peninsula Crimeea a fost suspendată. În special au fost oprite 3 trenuri care circulau din Moscova și Sankt Petersburg.
0: Meteo la Radio Noroc.
1: Mâine, în Moldova, vremea va fi caldă, se prevede cer noros, fără precipitații, vântul va sufla din sud-vest moderat. Noaptea, temperatura aerului va oscila între 12 grade în nordul țării și 17 grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 13 și 16 grade. Ziua, valorile termice vor fi cuprinse la amiază între 24 de grade în nordul țării și 29 de grade în sudul țării. În centru și în capitală vor fi între 25 și 28 de grade. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, poi mâine vremea nu va suferi schimbări esențiale. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile orei. Sunt Octavian Volcu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare.

0: Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.
1: La Radio Noroc.

0: Soluție ideală pentru mobila ta la Lumina Expo Mobile. Vă așteaptă bucătării, soluții pentru case și premii. Marele premiu, o bucătărie în valoare de 10.000 de euro. De pe 11 până pe 14 iunie la Moldexpo.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Doriți să plasați publicitate la Radio Noroc? Scrieți-ne publicitate@noroc.media.md.
3: Zilnic, organismul nostru are nevoie de minimum 2 litri de apă.

0: interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: stăia de la turbine, că ei mi-amintesc de tine. Mândruniță draga mea, scuturatul să floarea și tot ca frunzele grele, cum treca din vieții mele.
1: Radio Noroc.

Într-o lume grăbită există un loc unde timpul încetinește. Melodii de altă dată la Radio Noroc.

0: De luni până vineri, de la 7 la 10, la Radio Noroc, îți servim cafeaua de dimineață. E plină de vorbe cu gust, arome muzicale și energie.
1: Într-o lume grăbită,

0: Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.

0: nu alerga după noroc. Găsește-l în Nisporeni pe 90.2 FM.
1: Melodii de alte date, unde emoțiile prind glas.

0: melodii de altă dată. Lasă-te cuprins de nostalgia trecutului prin cele mai frumoase melodii cu amintiri. În fiecare luni seara la 21.
1: Melodii de altă dată, unde emoțiile prind glas.

O seară de romanță la Radio Noroc. Lasă-te purta de cele mai sensibile melodii, povești de iubire și versuri care au trecut prin tine. Radio Noroc.

Hai la joc cu Radio Noroc. În fiecare seară de vineri, sâmbătă și duminică ascultă Disco la Radio Noroc.

Fii popular cu Stella Botez la Radio Noroc. Ne conectăm cu valorile noastre identitare prin tradiție și folclor. Marți și joi la 21, doar la Radio Noroc.

Sanda și Andrei sunt împreună cu tine de luni până vineri, doar la Radio Noroc. La Radio Noroc.

Radio Noroc, miezul nopții. O noapte

încerc senin. Și-n palme liberi ne simțeam, eram în film și nori ne iubeam. Din nou zburăm în dor, pe scaripile nori.